Dobe bil alpski kvintet, ura je 7 in točno 12 minut. Poglejmo, kako bo z vremenom. Danes bo zjutraj in dopoldne po večini Koroške sončno, postopoma se bodo tvorili oblaki, popoldne pa se bodo pojavile posamezne plohe, najverjetneje na območju Tur in v Karavankah. Temperature se bodo danes dvignile na 25 do 30 stopinj, v 2000 metrih bo okoli 12 stopinj, v gorah pa bo še naprej pihal močan severozahodni veter. Poglejmo aktualne temperature. Najtopleje je trenutno v Porečah pri 16 stopinjah, v Celovcu merimo 15 stopinj, 15 stopinj tudi v Beljaku, v Trgu 14 stopinj, 14 tudi v Špitalu ob Dravi, 13 stopinj na Miščatskem jezeru, v Borovljah prav tako 13 stopinj, 12 stopinj v Šent-Andražu in v Šent-Vilu ob Glini, 12 tudi v Bistrici nad Pliberkom, v Velikovcu 11 stopinj, v Železni Kapli pa merimo trenutno prav tako 11, v Weitensfeldu pa je trenutno najhladneje pri 10 stopinjah. Jutri v ponedeljek bo sončno, a tudi oblačno, po večini Koroške bo ostalo suho, posamezne plohe bodo najverjetneje ponovno v gorah, na območju Tur in v Karavankah, najvišje temperature pa bodo jutri dosegle 23 do 28 stopinj, v 2000 metrih bo okoli 10 stopinj. Poglejmo na Štajersko, tako, kjer bo na zgornjem Štajerskem, bo že kmalu danes, se bodo pojavile plohe in nevihte, zvečer pa bo tu deževalo neprekinjeno, proti jugu bo na splošno več sonca, manj vetra, pojavljale pa se bodo le posamezne nevihte, temperature bodo danes dosegle 20 stopinj na zgornjem Štajerskem do skoraj 30 stopinj v Lipnici. V Lipnici merimo trenutno 17 stopinj, v Lonču prav tako 17 tudi v Gradcu, v Radgoni 17 stopinj in v Vrbi prav tako 17 stopinj. Jutri v ponedeljek bo na zgornjem Štajerskem večinoma oblačno in deževno, šele proti večeru se bo vreme umirilo, proti jugu bo spremenljivo z oblaki, soncem in posameznimi plohami in nevihtami, pri tem se bo veter iz zahoda do severozahoda v bližini ploh močno okrepil, najvišje temperature pa bodo jutri dosegle 18 do 27 stopinj. 7 in 15 minut je ura, zapel bo sedaj moški pevski zbor SPD Borovlje.

0: mit Jasinkovec. 7:21 minute ura čas je za pregled današnjega tiska. Majhni veliki učitelji, piše, otroci so najboljši pomočniki pri iskanju izgubljenega, izkopavanju zakopanega, odstranjevanju prahu in ponovnem oživljanju lepote. V današnji izdaji Kleine Zeitung lahko berete izjavo ljubezni. Živeli smo v številnih iluzijah. Intervju. Raziskovalec na področju migracij Ruth Kompmans vidi v kulturni različnosti največjo oviro za integracijo. Po njegovem mnenju še vedno močno podcenjujemo demografsko dinamiko migrantskega gibanja. Ali naj se poletne počitnice prestavijo na zgodnejši termin? Vročinski vali, ki se zaradi podnebnih sprememb pojavljajo vedno pogosteje, proti koncu šolskega leta vedno bolj otežujejo pouk. V političnih krogih se množijo pozivi k zgodnejšemu začetku počitnic, vendar obstajajo tudi tehtni razlogi proti takšni spremembi. Kikl in Kurz, ali imata nekaj v načrtu, piše. Dunajski parket. Herbert Kikl želi postati ljudski kancler, nekdanji kancler Sebastian Kurz pa se želi vrniti v politiko. Ali bi lahko bilo eno povezavo z drugim, povezano z drugim, se sprašujejo. Papež na obisku v Lampedusi. Leo poziva k večji odgovornosti na področju migracij. Papež je včeraj prispel v Lampeduso. Obiskal je pokopališče na otoku, kjer je položil cvetje na grobove več migrantov, ki so izgubili življenje v Sredozemskem morju. Zakonodaja in kazni v naših najljubših državah. Pazite se turističnih pasti, katerih to lahko berete v današnji izdaji časopisa Krone. Elisabeth Gürtler, ikona gastronomije, opisuje številne težave v sektorju turizma. Moji menedžerji celo čistijo stranišča, pravi. Velika strast, najstarejša pilotka osvoji nebo. 86-letna Korošica še ne bo nehala s tem. Toliko o današnjem tisku, še 6 minut manjka do 7:30. Mi pa sedaj nazaj k glasbi Modrijani.
1: Na stare lepe čase,
0: Boro zapeli.
1: Zaj vignimo kozarce.
0: In zaigrali.

0: Ansambel Bratov Avsenik nam je zaigral. Ura pa je točno 7:30 minut. Po koroških in južnoštajerskih cestah je to nedeljsko jutro vse mirno. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito jutro.

0: 47 minut je ura. Prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je za današnjo nedeljo in ves prihodni teden pripravil Janko Krištof, ki je med drugim dekan dekanije Borovlje, stolni kapitular, duhovnik v Bilčovsu, provizor v Šentilju ob Dravi, farni moderator na Bajdišah in izdajatelj cekvenega lista Nedelja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke. Ob mnogih zadevah v življenju, ki so prijetne in nam delajo življenje udobno in bogato, nas razveseljuje in so vir novih moči, se moramo vsak dan spoprijemati tudi z zadevami, ki so neprijetne, nas bremenijo in nam otežkočijo življenje. Ta teden bi rad z vami premišljeval o tem, kako najbolje ravnati z nevšečnostmi življenja in kako moremo ob njih in z njimi celo notranje rasti in zoreti. Marsikaj se namreč v življenju naučimo po grenki poti in po preizkušnjah, po izzivih, s katerimi se srečujemo in sebi jim sprva najraje izognili, ko pa jih premagamo, smo za izkušnjo bogatejši in včasih tudi srečnejši. Udobna pot ponavadi ni najboljša in v pogledu nazaj zapusti celo določeno praznino. Ljudje pa, ki se zavestno spoprijemajo s težavami in se jih ne izogibajo, so naposled srečnejši, bolj zadovoljni, bolj žlahtni. Za primer vzamem preprost vzpon na goro. Dva se odločita, da se bosta drugi dan povzpela na bližnji vrh. Eden ostane doma, ker se mu ne ljubi zjutraj zgodaj vstati in se zboji napora. Drugi zgodaj vstane in je že opoldne na vrhu. Zvečer se vrne domov utrujen od dolge in naporne hoje, a zadovoljen in srečen nad opravljenim podvigom. Danes je nedelja. Kje se boste udeležili maše? Ali še premišljujete, da ne bi šli? Prepričan sem, da se boste od maše vrnili bolj srečni in bolj obogateni, kakor v primeru, da boste iz udobnosti o

0: slovenski spored Dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.

Zaključujem se na tvoj rami, slapovi so nam tu zapeli. Ura pa je 8 minut pred 8. Tudi danes vas prisrčno vabimo, da si ogledate našo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Jana Velik pa nam bo sedaj izdala vsebino.

0: Danes vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska ob 13:35 minut na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Julija 1976 so v avstrijskem parlamentu sprejeli zakon, ki naj bi urejal zaščito narodnih skupnosti. 50 let pozneje je na mizi osnutek novele tako imenovanega zakona o narodnih skupnostih. Kakšne so bistvene spremembe, pridobitve in morebitni primankljaji v primerjavi z ureditvijo na Južnem Tirolskem, bo tema težišča oddaje, v katerem bo gost v studiju pravnik Rudi Vog. Zveza koroških partizanov in društvo Peršman sta vabila na ustaljeno srečanje spominsko proslavo k Peršmanu. Slavnostna govornika sta bila režiserka Andrina Mračnikar in Stefan Keller, podpredsednik fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Kmečka izobraževalna skupnost in skupnost južnokoroških kmetic in kmetov sta vabili na tradicionalni kmečki praznik, ki je tokrat potekal v Šentjanžu v Rožu. To si boste lahko ogledali danes ob 13:35 minut na mreži URF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Hvala Jana Velik, ki bo tudi odgovorna za režijo današnje televizijske oddaje. Aleksandra Dolmaja pa bo vaš moderator. Še 6 minut manjka do 8. boste slišali poročilo v nemškem jeziku, sedaj pa bo zopel mešani pevski zbor obirskega pevskega društva. Iščemo srečo.

Pa osmi in 12 minut bomo sedaj pogledali na vreme, malo bolj obširno, najprej na vremensko sliko. Območje visokega zračnega tlaka nad zahodno Evropo je nekoliko oslabelo. Od severozahoda nad naše kraje v višinah doteka prehodno bolj vlažen in razmeroma topel zrak. Ja, kako bo danes? Danes bo zjutraj oziroma je zjutraj in dopoldne po večini sončno z malo oblačnostjo, ja, tu v celovcu se je že malo pooblečilo tudi postopoma. Se bodo povsod tvorili oblaki, popoldne pa se bodo potem pojavile posamezne plohe, najverjetneje na območju Tur in v Karavankah. Temperature se bodo danes dvignile na 25 do 30 stopinj v 2000 metrih, okoli 12 v gorah pa bo še naprej pihal močan severozahodni veter. Jutri v ponedeljek bo na Koroškem sončno, a tudi oblačno, po večini dežele pa bo ostalo suho, posamezne plohe bodo najverjetneje ponovno v gorah, na območju Tur in v Karavankah. Najvišje temperature pa bodo jutri dosegle 23 do 28 stopinj, v 2000 metrih okoli 10. Pojutrišnjem torek bo na Koroškem prijetna mešanica sonca in nekaj oblakov. Popoldne bodo nastali posamezni nalivi, najverjetneje v gorah, najvišje temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj. Na zgornjem Štajerskem se bodo danes že kmalu pojavile plohe in nevihte, zvečer pa bo tudi že valo močno in neprekinjeno. Proti jugu bo na splošno več sonca, manj vetra, pojavljale pa se bodo le posamezne nevihte. Temperature bodo danes dosegle 20 stopinj na zgornjem Štajerskem do skoraj 30 stopinj v Lipnici. Jutri v ponedeljek bo na zgornjem Štajerskem večinoma oblačno in deževno, šele proti večeru se bo vreme umirilo, proti jugu bo spremenljivo z oblaki, soncem in posameznimi plohami in nevihtami, pri tem se bo veter iz zahoda do severozahoda v bližini ploh močno okrepil, najvišje temperature pa bodo jutri od 18 do 27 stopinj. Po jutrišnjem v torek bo na Štajerskem spet topleje, večinoma suho in sončno, popoldne ponekod spet oblačno, najvišje temperature bodo dosegle 22 do 31 stopinj. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes čez dan od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht, najvišje temperature pa od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo, popoldne bodo tudi krajevne padavine, najvišje temperature bodo malo padale od 24 do 28 stopinj, samo še na Primorskem do 31. 8:15 minut je ura, sedaj pa bo zapel mešani pevski zbor Danica.

23 minut je ura, sedaj je čas za glasbeni kotiček, ki ga je tudi za danes pripravil naš glasbeni strokovnjak Hanzi Kežar. Živ.

0: нични како глазба и њене песми. У њеј живио наше љубезни.
1: С глазбо се свет бол весело врти.
2: Глазбени котичек. Новости словенске глазбене сцене с Ханзием Кежарем.
1: Глазба најживи.
3: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke v glasbenem kotičku. Ansambl Tomaža Rota nam poklanja čuten valček, ki opeva ljubezen. S čudovito interpretacijo nas v skladbi očara pevka ansambla Tomaža Rota Hana Kanc. Sama skladba govori o tem, da v ljubezni niso pomembne materialne dobrine, temveč to, da si večkrat rečemo rate imam, da si povemo, kaj in koliko drug drugemu pomenimo. Pevka ansambla Hana Kanc je o skladbi povedala: pesem mi je takoj prirasla k srcu, ker ima sporočilo, v katerega tudi sama verjamem in ga živim. Nikoli mi niso veliko pomenile materialne stvari ali velike geste. Veliko več mi pomenijo skupni trenutki, majhne pozornosti in občutek, da si ljubljen in nekomu res pomemben. Zato sem se v tej pesmi takoj prepoznala. Svoje misli o nastanku skladbe je strnil tudi avtor glasbe in besedila, Rok Švab. Ko me je Tomaž Rot poklical in poprašal po novem valčku, mi je povedal, da imajo v ansamblu mlado odlično pevko. Ko sem slišal Hanin glas, se mi je porodila ideja za pesem Reci, da rad me imaš. Že od samega začetka sem jo pisal z mislijo na njen vokal. Z odlično interpretacijo Hane ter izvrstno glasbeno podlago sem zelo zadovoljen. Fantje in dekleta iz ansambla so se res potrudili, da je pesem zasijala v najlepši zvočni in videopodobi. Pa še eno o seveda ljubezni. Včasih je dovolj en sam pogled, da srce začne igrati svojo melodijo. Prav takšno zgodbo pripoveduje nova polka Objemi, zavrti, poljubi, ki jo predstavljajo Darovci. Gre za živahno in čustveno skladbo, ki poslušalca popelje na plešišče, ker se med vrtenjem, nasmehi in skrivnimi pogledi rojeva nekaj več. Pesem govori o tistih posebnih trenutkih, ko besede niso potrebne. Se vse pove pogled. Ko te sicer vrti nekdo drug, misli pa kljub temu uhajajo k sebi, ki ti je že zdavne osvojila srce. Za melodijo in besedilo nove polke je poskrbel Matice Balant, ki je v skladbo ujel nežno zgodbo o ljubezni, plesu in usodnih pogledih. Ansambl Dar z novo polko ostaja zvest svojemu prepoznavnemu glasbenemu izrazu, hkrati pa poslušalcem ponujejo skladbo, ki bo zagotovo našla svoje mesto na veselicah, porokah in vseh dogodkih, kjer se pleše, poje in ustvarjajo nepozabni spomini. Objemi, zavrti, poljubi je pesem o ljubezni, ki se rodi v enem samem pogledu in ostane zapisana v srcu še dolgo potem, ko glasba utihne. In s tem vam želim prijetno poslušanje in lepo nedeljsko jutro.

0: 8:33 minut je ura. Po koroških in južnoštajerskih cestah je to nedeljsko jutro vse mirno. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: To lepo pesem so zaigrali Gašperji, pesem pa se imenuje Veter nosi, nosi pesem mojo. Ja, še 5 šolskih dni do počitnic in ke otroci med šolskim letom poleg vseh nalog težje najdejo čas za branje, se v počitnicah lahko bolj intenzivno posvetijo tej dejavnosti. Kajti branje je osnova za vse življenjsko učenje, tega se otroci sami ne zavedajo, zato ne bi jih pri tem podpirali starši. Slovenska študijska knjižnica je prava zakladnica slovenskih knjig za vsako starost. Pri vodi Dragani Laketič smo se pozanimali, kako dolgo si lahko še izposojamo knjige za poletne počitnice oziroma kdaj bo knjižnica zaprla svoja vrata.
1: Ja, tudi letos je bila naša bralna sezona, lahko rečemo, zelo uspešna. Nabavili smo ogromno novih knjig in kar nas pa še najbolj veseli, da so se knjige zelo dobro izposojale. Tudi vsi naši bralni projekti so bili tudi letos zelo obiskani, veliko ljudi se je udeležilo pri vseh teh projektih in veseli smo, da ti projekti živijo z našimi uporabniki, z našimi bralci in ja, na nek način se ta bralna sezona zaključuje, ampak se oživlja tudi ta poletna, tako da vse lepo vabimo še po poletno čtivo v knjižnico. Dobili smo ogromno novosti, tako da lepo vabljeni. Knjižnica je odprta še do konca 7. meseca. Avgusta knjižnico zapremo, da se lahko tudi malo knjižnici posvetimo in tudi malo knjižnico uredimo. Potem pa vrata zopet odpremo 1. septembra. Tako da še enkrat vsi lepo vabljeni v knjižnico, po poletno čtivo, imamo res ogromno, ogromno novosti in prepričana sem, da se za vsakega nekaj najde.
2: No, imate res nešteto teh bralnih projektov, tako za odrasle, kot pa tudi za otroke oziroma družine. In ko si že omenila, zadovoljna si, seveda pa vedno vabite tudi nove, ne, da se udeležijo teh projektov.
1: Ja, knjižnica ima vedno svoja vrata odprta, za tiste, ki berejo, pa tudi tiste, ki ne berejo. Tako da lepo vabljeni po kakšno

0: novo knjigo, kakšen nov navdih. Pa tudi poletje je tudi čas, ko imamo malo več časa, tudi mogoče za kakšne specialitete kulinarične. Ogromno knjig imamo tudi kuharskih, tako da lepo vabljeni tudi po takšne knjige. Bi pa ob tej priložnosti povabila čisto vse in mlade, pa tudi malo starejše, pa tudi tiste mlade po srcu, da se udeležijo naše zadnje pravljične urice pred poletjem, ki bo v ponedeljek 6.7. ob 5. uri popoldan. Prebrali bomo eno zelo zanimivo zgodbo, da bomo skupaj odkrili, kako je v bistvu sploh nastal sladoled, iz kje izvira sladoled. Potem bomo imeli pa še delavnico, kjer bomo okrasili svoje skodelice za sladoled, da bo pa še bolj sladko in slastno bomo na koncu okrasili še svoj sladoled, tako da lepo vabljeni, da nas obiščete. So pa potrebne prijave zaradi tega, da bomo vedeli, koliko sladoleda moramo nabaviti. In vsi tisti, ki so sodelovali pri bralnih projektih, jih v knjižnici čakajo praktične nagrade, tako da lepo vabljeni, da pred počitnicami še prevzamete svoje nagrade. Potem pa se vidimo zopet septembra, tako da vsi tisti, ki pa še nimate čtiva za poletno branje, pa lepo vabljeni v knjižnico.
1: Tako Dragana Laketič od Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, ki s šolskimi počitnicami še ne bo zaprla svojih vrat, izposoja knjig bo mogoča še ves mesec julij. Prispevek pa je pripravila kolegica Jana Velik.

0: Slovenska beseda, domača glasba.
1: Slovenski spored OAF. Ker si, ker nekaj manj.

0: Gost zadnje oddaje Zajtrk s profilom pred poletno pauzo bo danes poslovodja Zveze slovenskih organizacij Florian Visa. Po zaključnem študiju prave je 3 leta delal v sodstvu, nato pa odšel v gospodarstvo, kjer je skoraj 1/4 stoletja delal v podjetju proizvajalca Vzmetnic. Po gospodarskih težavah podjetja je iskal nove poklicne izzive in jih našel na narodno-političnem parketu.
1: Sem dobil ponudbo strani enega kroga Slovencev, da se naj potegujem za mesto poslovodje. Po dolgem času premišljevanja sem se za to odločil. Smem pa tu še dodati, da politična dejavnost zame ni tako čisto nova zadeva. Sej sem tudi bil že v študentskih letih nekaj let zelo dejavn v klubu slovenskih študentov in študent na Dunaju, tako da sem sedaj, kot rečeno, po premišljevanju z odločnostjo pa tudi z veseljem prejel to delo. In sem lahko rečem, da v zadnjih mesecih bil kar na dosti preditvah in sem imel možnost, da sem lahko govoril z mnogimi ljudmi, predvsem z mnogo mladimi ali tisti, ki so v srednjih letih. In sem tu videl eno veliko prizadevnost in velik angažma teh oseb, tak da me to tudi spodbuja k nadaljnemu delu. Velja pa seveda, da je treba tudi opraviti administrativno delo, ki je seveda tudi neobhodno potrebno pri mojem poslu.
0: Pravi Florian Viser, z njim pa bo zatrkovala Marica Kušej.

Ob 9. boste slišali poročila v nemškem jeziku, na to pa, kot rečeno, oddajo Zajtrk s profilom. Ob 10. bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora, ob 12. bomo voščili in pozdravili, z vami bo kolega Dominik Kurl, ki vam bo ostal zvest tudi v popoldanski oddaji Vikend od 15. do 18. ure. Ja, ob 13:35 pa vas vabimo, da si ogledate našo televizijsko oddajo Dober dan Koroška, Dober dan Štajerska na mreži URF 2. Z vami pa bo danes Aleksandra Tolmaja. Magda Krobivnik, vam želim še čudovito nedeljo, veliko sonca in miru za danes, pa se poslovim. Srečno!

0: Avsenikovi so začeli glasbeni spored današnjega zajtrka. Pesem si je izbral naš današnji gost, poslovodja Zveze slovenskih organizacij Flori Viza. Dolgo že boli me domotožje, pa si ti tudi človek, da si raje doma kot po svetu oziroma te matra domotožje?
1: Načeloma sem jaz zelo rad doma. Pri nas doma je bilo tudi tako, da na dopuste nismo hodili, enostavno ni bilo teh sredstev za dopuste. Smo pa hodili vsako leto na letovanja, bodi si v Savudrijo ali v Poreč. Ampak danes, slej ko prej, sem človek, ki sem rad doma, ki sem tudi rad v naravi, ne pa nujno v tujini.
0: Živiš z družino zdaj v Celovcu, pa si vedno bil z izjemo pač tvojih študijskih let na Dunaju, na Koroškem.
1: Ne, sem bil nekaj let tudi na Salzburškem, potem še tudi kratki čas na Gradiščanskem. Potem je pot privedla na Zgornjo Koroško, na to v Beljak in moja trenutno zadnja postaja je pa Celovec.
0: Doraščal si pa v Slovenjem Prevrku.
1: Ja, tako je, doraščal sem v Slovenjem Plejbaku, sem tam obiskoval tudi ljudsko šolo, imeli smo tam, če se tako nazaj spomnim, zelo zagnanega, prizadevnega učitelja, gospoda Fistra, in sem se med drugim tam tudi naučil igranje šaha.
0: Mm-hmm.
1: In imam zelo lepe spomine na čas doma.
0: Potem maturiral si na slovenski gimnaziji, zatem pa si se odločil za študij prava. Kako to, da nisi ostal potem na tem področju?
1: Kak je pa bilo tedaj? To so bila začetka 80-ih let. In tedaj se enkrat kot mladenič hotel priti proč od doma. In dodatno je pretežni del mojega razreda, mislim, da nas je bilo 13 ali 14 sošolk oziroma sošolcev, smo šli na Dunaj. Pretežni del smo študirali ali medicino, ali pravo, ali pa gospodarske vede. In jaz sem se odločil za študij prava in sem ta študij potem tudi zaključil. Velja pa, da to ni bilo bolje, ker sem želel igrati moje celo življenje in sem se potem po 3 letih iz tega poklica poslovil. Je pa moja izobrazba seveda tudi pri vsem nadaljnem delovanju bila v zelo močno oporo.
0: O tem, kako si se tudi politično socializiral na Dunaju in kako te je potem pot nazadnje prinesla spet nazaj na Koroško, bova še kaj povedala, zdaj pa greva naprej z naslednjo pesmijo, zelo domoljubno, Plajvrški kvartet, prelepa je Plajvrška fara.
1: Zakaj sem se to pesem izbral in sicer Plajbaški kvartet je bil sestavljen iz mojega prerano umrlega svaka Mirko Lausegaja in od bratov in od sester družine Waldhauser iz Bodna. In od tem kvartetu je ohranjenih malo pesem, vendar nekaj jih pa je. In če smem tu še tudi dodati, da prihajam pravzaprav iz kar kulturno dejavne družine, saj sta tudi moji sestri Krista in Andreja že dolga leta, pravzaprav desetletja, v domačem kraju kulturno dejavni in tudi nečak Kristjan je ubral pot glasbe in tudi ostali nečak Roman, pa tudi nečakinja Veronika sta se kar kulturno udejstvovala. Tak da me to spominja tudi na moje družinsko ozadje.

0: Blajburški kvartet vzbuja spomine na lepo otroštvo, lepo mladost Flori Viza. Kako pa si danes še povezan s Blajburkom, Slovenijem Blajburkom?
1: Danes sem povezan seveda še prvič neposredno preko moje matere. Mati ima sedaj že nekaj čez 90 let in je še, hvala Bogu, med nami. Sem pa tudi slejko prej zelo močno povezan z mojo družino, se pravi z mojima sestrama in tudi tu in tam še časih obiščem tudi druge osebe, tak da vedno rad prihajam v Sloveniji Blajburg in uživam tamkajšnje kratko bivanje.
0: Tvoja nova služba poslovodje Zveze slovenskih organizacij verjetno tudi narekuje, da obiščeš tudi druga območja slovenske narodne skupnosti, prireditve in tako naprej. Ali je to v glavnem administrativno delo, ki ni povezano s temi obiski, kot smo jih vajeni iz preteklosti od funkcionarjev?
1: Moje delo sem od vsega začetka videl kot tudi delo na podeželju. In sem lahko rečem, da v zadnjih mesecih bil kar na dosti preditvah in sem imel možnost, da sem lahko govoril z mnogimi ljudmi, predvsem z mnogo mladimi ali tisti, ki so v srednjih letih. In sem tu videl eno veliko prizadevnost in velik angažma teh oseb, tak da me to tudi spodbuja k nadaljnemu delu. Velja pa seveda, kar si omenila, da je treba tudi opraviti administrativno delo, ki je seveda tudi neobhodno potrebno pri mojem poslu.
0: Kaj pa ti povejo mladi in malo manj mladi, ali recimo zrelejši v zvezi z narodnostno politiko, tudi glede na to, da imamo tri zastopniške organizacije in pravzaprav razmeroma malo zanimanja, da bi jih tudi nekdo vodil, ni bilo ne kandidata za predsednika Narodnega sveta in tudi pri Zvezi slovenskih organizacij se nihče ne tepe za to, da bi postal predsednik.
1: V pretežni meri seveda prevladuje nerazumevanje oziroma nezadovoljstvo nad tem položajem. Lahko vedno samo rečem, da je ta položaj tudi zgodovinsko nastal, da so to že stare strukture in da je pa sedaj čas, da tudi te strukture vse postopoma spreminjamo. In jaz bi nam vsem predlagal, da tu ne govorimo samo od začetka, ali bomo imeli eno ali dve organizacije, ali bomo imeli eno skupnost treh ali katerikoli obliko že, ampak da izhajamo iz vsebine, da zbiramo en širok krog vseh tistih, ki so zainteresirani iz raznih strok v ta proces, da mi igramo kot osrednje organizacije tu eno vlogo popudnikov, vlogo medijatorjev in da spravimo vse te ljudi skupaj, da analiziramo stanje, kakšna težišča ima narodna skupnost v naslednjih letih, da razvijemo eno vizijo za nas, koroške Slovence, vizija 2030 ali 2035, da se bavimo z temami, ki so za nas zelo pomembne, recimo digitalizacija, umetna inteligenca, vprašanje priseljenci iz Slovenije, vprašanje gospodarstva, vprašanje izobrazbe, vprašanje vključitve mladine. In na tej osnovi, ko imamo vsebino, ko določujemo v tem procesu pomembne vsebinske točke in da šele potem sredi ali proti koncu tega procesa gremo na strukture. Kakšno strukturo potrebujemo za te naše potrebe. In če smem še tu nekaj dodati, te strukture naj bodo nujno učinkovite, te strukture naj bodo tudi izrazili pluralizm, to raznolikost moramo nujno ohraniti in te strukture naj slonijo tudi na enem medsebojnem nadzoru in ravnovesju, da bomo imeli en trajnostni učinek pri organiziranosti. to nebo naše izhodišče in potem, da ob koncu vidimo, v kakšni obliki se naj organizira narodna skupnost.
0: Zakaj pa tega še ni?
1: Imamo še časovno okence. Imamo še dosti ljudi, ki so še pripravljeni sodelovati. In sedaj je treba to časovno okence izrabiti. Nimamo več izhodov. Jaz sedaj tu ne morem in tu ne bom gledal samo v preteklost, zame odločilna sedanjost in prihodnost. In tu moramo napraviti bistvene korake naprej in tu smo tudi kot Zveza slovenskih organizacij pripravljeni zelo intenzivno sodelovati v tem procesu. In če smem še tu nekaj dodati. Eden izmed okvirnih pogojev naj bo recimo med drugim pluralizem. Ohraniti moramo to raznolikost v narodni skupnosti. Sedaj živimo od te raznolikosti. Če si samo ogledamo vse kulturne pobude, če si pogledamo izobraževalno delo, če si pogledamo prosvetno delo, tu imamo eno izredno pestro delo. In to delo, te načini dostopa, tudi če se z vsemi ne strinjamo, to ni tematika, ampak z tem različnimi načini delovanja, to mora biti tudi omogočeno v bodoče. Istočasno moramo pa omogočiti tudi en učinkovit nastop navzven. In če smem še dodati, mislim, da če to preudarno, pametno napravimo, lahko nastane tudi ena nova dinamika. Če privabimo mlajše ljudi, če privabimo ljudi, ki morda sedaj niso tak še vključeni v te strukture, če postanemo vabljivi, privlačni, potem tu bo sprožilo eno novo dinamičnost in tu mislim, da te šanse, na to šanso naj nujno izrabimo.
0: Predvsej dolgo smo zdaj govorila o tej temi, ki nas zaposluje že več desetletij. Tudi prejšnji predsednik ZSO, Marjan Šturm, je vedno spet rekel, da moramo biti atraktivni. Ampak zdaj pa čas za glasbo. Da bi bila lepa ura, asociacija, mogoče, da bi bilo ozračje tako, da se najde en lep dogovor, s katerim so vsi lahko srečni.
1: Tako je in ta zbor deluje že od leta 1949 v okviru društva, posvetnega društva Zahomc in čeprav je tam zisko nareče kar ogroženo, so pa zelo dejavni in nesejo slovensko nareče ziščino tudi vedno navzven.
0: Zinke menšaft ojstanik.

0: Florian Wies, 7. julija bo Zvezni parlament na Dunaju predvidoma sprejel novelo zakona o narodnih skupnosti. Oba sva še doživela čas, ko so ta zakon pred 50 leti sprejeli in je od vsega začetka pravzaprav že bil tarča kritike. Tudi zdaj ni tak, kot bi si ga mnogi želeli. Kaj pa tebe kot poslovodjo Zveze slovenskih organizacij najbolj moti?
1: Moramo si zadevo ogledati celostno, pride do napredkov, krepi se pomen in vloga sosveta, zvezna vlada bo letno morala poročati o položaju narodnih manjšin, tudi v zadevi sodstva bo zajetih več občin kot pa doslej, tudi pri kadrovskih vprašanjih bo prišlo do napredkov. To je ena stran. Druga stran je pa seveda, da smo sedaj še v procesu. Mi to vidimo kot en prvi korak. Seveda še ni vse v zadovoljivi meri urejeno. Kar se tiče veljavnosti krajev, kjer ne bo slovenščina tudi prisotna na sodiščih. In tu bomo zelo pozorno zasledovali cel razvoj in upamo, da bo tu tudi še v nadaljnjem prišlo do sprememb.
0: Ampak ta zakon o zaščiti narodnih skupnosti bodo povzdignili na rang ustavnosti, se pravi dvotretjinska večina je za to potrebna, kar tako se v prihodnje tak zakon, ki ima status ustavnega zakona je ne bo mogel spreminjati.
1: Spreminjajo se le določene zadeve v ustavni rang, kot na primer, če tu smem še omeniti, bodo v ustavni rang zapisane avtohtone narodne skupnosti, 6 na številu, kar je en določen znaten napredek. To je ena trenutna zadeva. Velja pa, da bomo morali ta zakon o narodnih skupnostih v celoti še obnoviti, v celoti še posodobiti, kar se tiče izobraževanja, kar se tiče vprašanja jaslic, vprašanja vrtcev, kar se tiče medijev, kar se tiče digitalizacije, kar se tiče slovenščine na uradih. Se pravi, tu je še dosti tem, in ministrica nam je zagotovila, da bo tu prišlo do ustanovitve delovnih skupin in da se bo tu pravo narodnostnih manjšin razvilo naprej.
0: Sedaj izkušnje kažejo, če nekaj hoče zavlačevati, ustanovi delovno skupino in potem pride naslednja vlada in se začne znova. Kaj ti daje to zaupanje, ta optimizem, da bo tokrat drugače?
1: Mislim, da se vsi zavedajo položaja, v katerem se nahaja narodna skupnost in da je tu treba priti do napredkov. Bomo tudi zelo močno se prizadevali na ravni parlamentarnih strank, da bomo to zadevo še naprej lobirali. Prvič in drugič je Avstrija tudi mednarodno pod nadzorstvom. Se velja v Avstriji nam sem znani člen 7 avstrijske državne pogodbe, veljajo pa tudi še druga pravna določila, kot na primer okvirna konvencija za varstvo manjšin ali evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih. Te dve pogodbi je Avstrija tudi ratificirala in sta v Avstriji tako tudi veljavni. In tudi na tej osnovi bo Avstrija primorana, da bo v zakonodaji glede manjšin bistveno napredovala. In mi se bomo z vso silo potrudili, da bomo tu prišli v krajšem času do zadovoljivih rezultatov.

0: Jan Zej, ki ga mnogi hočejo klicati Johannes, je pravzaprav in tudi tak splošen pojav in prikazuje asimilacijo slovenske narodne skupnosti. So sedaj mladi seveda samozavestni, mogoče bolj samozavestni, kot smo bili mi. Kljub temu, ko smo bili na Dunaju, je bilo zlahka zmotivirati na tisoče ljudi, da so se postavili, šli demonstrirati. To tudi v času, ko si bil ti predsednik kluba slovenskih študentov in študentk, 5000 ljudi se mi zdi je bilo takrat na tej demonstraciji proti tako imenovanem geto šolstvu. Zakaj danes to ne gre več?
1: Politične in družbene razmere so se spremenile. To moramo vzeti na znanje, ali hočemo, ali nočemo. Imamo danes globalizacijo, imamo danes tudi močno individualizacijo v družbi in to ima seveda tudi posledice za našo narodno skupnost. Kljub temu moramo povedati, da imajo mladi nove poti komunikacije in tu moramo tudi navezati, da pletemo mlade dejansko v našo delo, da mladi dobijo tudi možnost soodločanja, kot sem že začetkoma povedal, da smo tudi privlačni. In ne nazadnje mora tudi vsak sam, ne glede na politično opredeljenost, tudi gledati, da v svojem lastnem krogu, v krogu družine, goji slovensko besedo z vso odločnostjo.
0: Če še kratko o dunajskem obdobju, se še spominjaš teh akcij, ki smo jih študentje postavili na noge, da bi pač preprečili ta novi šolski zakon, ki je takrat veljal za apartheidski model?
1: Se še zelo dobro spomnim tistega časa, spomnim se zelo dobro vseh razprav, ki smo jih imeli v tem sklopu in če si sedaj omenila ta pojem apartheid, potem smo pravzaprav ta pojem mi na Dunaju spravili v javnost, smo to tudi optično podkrepili z eno zgibanko in smo naposled imeli tudi podpisno akcijo na Dunaju, po širom Avstrije in na Koroškem in smo potem to tudi predali tedanjemu zveznemu kanclerju Sinovacu in smo tu kar močno tudi lahko sooblikovali javno mnenje in smo seveda delali z polno paro, danes bi rekel skoraj, da smo živeli za to. Je pa prišlo tudi do uspeha, kot rečeno, v javnem dojemanju te šolske tematike, ki smo jo potem zelo dobro poantirano imenovali kot apartheid ali kot poskus getoiziranja, tako imenovane geto šole.
0: Jaz nikoli ne bom pozabila in tudi danes, če prijem na Dunaj po zimi, ko je pred Rotovžem ta božični trg, ko smo takrat zasedli božično drevo, ki ga je dala na razpolago dežela Koruška, Stanko Gregorič in Rudi Urban sta splizala gor, razvila transparent apartheid printus auf die Palme. Vedno, če vidim to božično drevo, imam to sliko pred sabo. Ampak, kot si že povedal, v javnosti je to že odmerno. UN Smitak žurnal je takrat poročal o tej akciji, ampak v sebini sami parlament je sprejel to odločitev, podpisi, peticije sem ali tja.
1: Mislim, da moramo upoštevati, da nam je kljub temu uspelo, da smo v javnosti lahko zelo prepoznavno predstavili te namene nemško-nacionalnih sil, ne nazadnje, in da smo potem lahko v zadostni meri ublažili nadaljno zakonodajo. Morda bi prišla zakonodaja v daleč hujši meri, ker bile so zelo radikalne zahteve nemško-nacionalne strani in ti pa s tem niso uspele. Tako da lahko rečemo, da kljub temu nam nekaj uspelo.

0: Vokalna skupina Klika Utrip srca Florian Visa, poslovodja Zveze slovenskih organizacij. Zakaj pa utripa tvoje srce?
1: Zakaj moje srce utripa? Moje srce utripa seveda za več reči. Utripa seveda za skrb za mojo družino. Utripa seveda tudi za uspeh pri mojem sedanjem delu. Utripa pa moje srce tudi zato, da vem, da nisem sam v mojem življenju, ampak da je nenazadnje Bog, ki me vodi, da lahko vem, da živim tudi pod, bi rekel, Božjo milostjo in mi tu da tudi dosti notranjega miru, mi je to temelj in tako lahko hodim v vesti, da nisem sam skozi življenje.
0: Vem, da si kot mlad, saj si še vedno mlad, no, da si kot mlajši bil zelo navdušen nogometaš tudi, da je srce gorelo tudi za nogomet. Pa še igraš?
1: Ne igram več, sem se pred nekaj leti kar poškodoval. Velja pa, da sem v gimnazijskih letih zelo rad igral, sicer sem šele začel bolj pozno, z 16 leti igrati nogomet v društvu, sem potem igral pri SAK-ju. In če se daj govoriva o nogometu, potem še smem omeniti tudi, da smo leta 1981 bili prvak srednjih šol na Koroškem pod taktirko našega trenerja, učitelja Tončeja Maleja, ki je nas vedno zelo dobro pripravil na tekme in smo tu imeli v tem letu, se pravi 81, zelo lepe dogodke in smo potem tudi še tik pred maturo igrali na Gradiščanskem za naslov avstrijskega prvaka. Tako da je tu imamo še kar lep spomin. Potem se je pa nogometna karjera po enem ali dveh letih kar končala, ker sem šel študirati na Dunaj in sem se tudi še enkrat dodatno poškodoval. Tako da je bilo potem kmalo konec.
0: Športni karjer.

0: lepi spomini na ta čas.
1: Pa zdaj spremljaš kaj nogometno prvenstvo, svetovno nogometno prvenstvo?
0: Spremljam ga več ali manj ob robu, sicer se informiram redno, kakšen je položaj in tekme si pa ne vse ogledam. Zato ni čas, to tudi ni moje težišče, ampak spremljam ga v zmeranem obsegu.
1: Koliko kondicije pa je potrebno za tvoje novo delovno mesto, za tvojo novo funkcijo, ki je administrativna pa tudi politična?
0: Jaz bi tako rekel, da sem že od mladih let že kar dosti se gibal. Tudi v zadnjih letih sem pravzaprav zelo veliko delal v mojem gostu, kjer smo utrpeli veliko škodo. Tako, da imam kar eno dobro kondicijo, telesno naravnanost, velja pa, in to je tudi zame izziv, da si vedno poiščem čas za mir, za pauzo, da tu lahko tudi obnovim moje notranje baterije, tako rekoč.

0: z mešanim pevskim zborom Danica in sodobno priredbo Zilskega visokega reja smo priplesali že skoraj na konec današnje oddaje Zajtrk s profilom. Naš gost je danes poslovodja Zveze slovenskih organizacij Florijan Viza. Skoraj 25 let je bil v gospodarstvu zaposlen v podjetju proizvajalca vzmetnic, kjer je bil pristojen za prodajo na Koroškem, na Štajerskem in v Sloveniji. Februarja letos pa je nastopil službo pri Zvezi slovenskih organizacij. Flori, prej si že rekel, da si bil zelo veliko na poti in tudi sedaj v novi funkciji poslovodje Zveze slovenskih organizacij si veliko med ljudmi. Če nisi ravno na okrog, živiš z družino v Celovcu, imaš, se mi zdi, 2 otroka?
1: Živim v Celovcu, imam 2 otroka in sem med tem tudi že deda, se pravi, sem že stari oče in to me seveda tudi navdaja z veseljem.
0: Pa se zanimata tvoja 2 otroka za politiko?
1: Moja otroka zasledujeta politiko, konkretno se pa ne zanimata v tej meri kot pa jaz.
0: Oziroma se zanimata za tvoje delo aktualno.
1: Seveda se pogovarjamo o tem in je to tudi važno, kako ocenjujo mladi, kako to vidijo.
0: Če bi imel 3 želje, katere bi to bile?
1: No, če smem to osebno povedati, seveda si želim naprej eno vzdušje ljubezni naprej v moji ožji družini, kot tudi v mojem ostalem delu družine. In seveda si tudi želim, da bi delo, ki ga sedaj opravljam, rodilo tudi sadove, ne nujno sedaj v prid meni, ampak v prid narodne skupnosti. In seveda želim tudi, da bi bili obvarovani pred hudimi zapleti, ki so sedaj širom sveta.
0: Politični spopadi, klimatske spremembe in podobno.
1: Tako je.
0: In vem, da si si želel tudi Baba Jetu in to željo ti lahko izpolnim.
1: Zakaj to pesem? Baba Jetu je ena afriška pesem v jeziku Swahili, ki ga govorijo v Tanzaniji, Ugandi, v Keniji. In to je ena pesem, ki ima eno bogato harmonijo, afriške ritme in je pravzaprav eno krščansko besedilo, je pravzaprav Oče naš. Skupina Mladi akcent je ženska vokalna skupina iz Ledinc in tam poje tudi pri tej pesmi izjemoma zraven tudi moj nečak Kristjan.
0: Ja, to moramo sedaj igrati in to je fajn, da ti lahko tudi eno željo izpolnim.
1: Hvala
0: Flori,
1: lepa.
0: Najlepša hvala za ta pogovor, malo smo se zaklepetala, upam, da se bo cela pesem izšla še v tej oddaji, ampak vse najboljše in da se ti želje res tudi izpolnijo. Hvala lepa.
1: Hvala lepa, Marica, prav tako vse najboljše.

No, pa se je vendarle išlo, da smo lahko zaigrali celo pesem. Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, oddaja Zajtrk s profilom s Florijanom Visarjem je bila obenem tudi zadnja pred poletno pauzo. S odličnimi gosti bomo zajtrkovali spet, ko se bo začelo novo šolsko leto jeseni. Želim vam še lep in prijeten dan in uživajte.

Agora, obzorja. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v poletnem dopodnevu na radiju Agora. Julij je tu, dnevi so dolgi, sonce nas vabi na potepanja, poletje pa nam podarja tudi nekaj več časa za glasbo, zgodbe in trenutke, ko si dovolimo malce počasnejši ritem. Zato bomo prvo uro današnje oddaje prepustili izbrani svetovni glasbi. Za glasbeni izbor je tudi tokrat poskrbel Žan Hebar, ki nas bo popeljal skozi različne pokrajine, kulture in zvočne barve sveta. V drugi polovici oddaje pa vas vabim k poslušanju radijske igre Gordane Kunaver z naslovom Afanti. Zgodbe, ki bo odprla vrata domišljiji in nas za nekaj časa popeljala v svoj svet. Hvala, ker ste z nami. Želim vam prijetno poletno poslušanje. Moje ime je Asja Boja.

Agora, obzorja. Na to nedeljo 5. julija vam družbo na Radio Agora danes delam Asja Boja. Veseli me, da ste z nami. Upam, da ste uživali v prvi polovici oddaje z izbrano glasbo iz celega sveta. V drugi polovici pa smo za vas pripravili radijsko igro. Katero? Izveste takoj po pesmi Najlepše bitje.

No, in ste tudi vi že ugotovili, kdo je najlepše bitje za vas? Poslušate Radio Agora in Asja Bojo vas v nadaljevanju vabim k poslušanju zabavne radijske igre Afanti. Vse podrobnosti pa sledijo po pesmi Skinny Ape v izvedbi skupine Gorillaz.

Agora, obzorja. Spoštovane poslušalke in poslušalci, vabim vas k poslušanju zabavne radijske igre Afanti. Nastala je iz ujgurskih ljudskih zgodb, ki jih je iz kitajščine prevedla Maja Lavrač in za radio priredila Gordana Kunaver. Zgodbe o Afantiju že stoletja krožijo po Sinkjangu, avtonomni pokrajini na severozahodu Kitajske, kjer z drugimi narodi živijo tudi Ujguri. Afanti je priljubljen lik v ljudskem pripovedništvu muslimanov in to ne le na Kitajskem, saj pooseblja človeka iz ljudstva, ki je bister, delaven, pogumen in šaljiv. Tarča njegovega posmeha so neznačajneži iz vseh družbenih slojev in prav zaradi tega se je Afanti ohranil izročilo vse do danes. Upamo, da mu boste tudi vi z zanimanjem prisluhnili. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: Oh, če vas ne bi motilo, bi se učedil v vašem cenjenem kopališču. S trga prihajam in nisem ravno ugleden. Strašna vročina je danes.
1: Ja, kar naprej. O ne, osel bo pa zunaj počakal. Že spet ena uboga para. Dejal sem že, da bednikov ne bom več prijemal. Ne! Tam je prvi razred kopališča. Kar sem le prijateljček. Tretji je zate dovolj dober. Tole brisača...
0: Kakšna uš. Najraje bi me spodil. Čakaj. To je vendar umazana brisača.
1: Zate bo dobra, nimam druge. Oh, kar naprej, spoštovani gospod Padišah, izvolite. Sem že mislil, da ste pozabili name.
2: Kaj še? Ti si eden redkih lastnikov kopališč, ki ve, kako se stvari streže. Vročina pa taka.
1: Vročina, ja. Senčice, kakršno najdete v mojem pavjem vrtu, ni nikjer drugje. Izvolite, ljubi Padiša. Sami boste v odlični prvorazredni kopeli. Niti mušica vas ne bo znemirila.
2: Ni denarja, da bi ti poplačal tale hlad.
1: Izvolite. Popolnoma nova. Danes kupljena brisača iz svilenega bombaža.
2: Prha naj ne bo prehladna. Pripravi mi idealno temperaturo vode.
1: Tako je prevzvišeni. Bo dovolj sveža.
2: Mislim, da bo.
0: Izvolite, mojster, moje plačilo.
1: To je preveč denarja, gospod Afanti. Plačal si mi še enkrat toliko, kot je potrebno. Moj poklon, le še pridi kaj.
0: Moj poklon, užival sem v vaši kopeli in v vašem pavjem raju.
2: Ali je bil to Afantijev glas?
3: Ja.
1: Afanti je bil. Radodaren mož, kdo bi si mislil?
2: Kdo bi si mislil, da da toliko nase in pride k tebi otresat svojo?

0: Prisluhnimo, učeni možje, kaj imate v glavah. Vprašanje se glasi. Kje je središče sveta? Kdor odgovori pravilno, dobi 100 zlatnikov. Kdor odgovori narobe, bo kaznovan.
1: Tja, vprašanje ni lahko, velecenjeni gospodar.
0: Le utihni, učenjak, ne bomo tvezili, če veš, odgovori.
1: Ne vem.
0: Kdo ve odgovoriti? Nihče? Nihče? Sramota, svetovna sramota. Niti enega ni, ki bi vedel, kje je središče sveta.
2: Če dovolite, padi šah, jaz vem odgovor.
0: Že spet ti, afanti?
2: Ja.
0: Jaz tvojo butico kaj narobe, se zavedaš, kaj počneš?
2: Vsega se zavedam, padi šah.
0: Ali res veš, kje je središče sveta?
2: Vem. Središče sveta je tukaj. Točno pod levim kopitom moje oslice. Vidite?
0: Kaj? Oh, nemogoče, nemogoče. Le kako more biti tam? Ne verjamem ti.
2: Če mi ne verjamete, pa izmerite svet. In če sem se zmotil, me kaznujte.
0: Ha. Pa če je tako, pa povej, koliko je zvest na nebu?
2: Zvest? Toliko, kot je kocin v vaši bradi.
0: Ni res! Nemogoče, nemogoče!
2: Res je. Prepričan sem, da je tako. Če mi ne verjamete, pa se povzpnite na nebo in jih preštejte.
0: No, pa mi še povej, koliko kocin ima moja brada. Brž na dan, z odgovorom.
2: A vaša brada, vidite rep moje oslice. Kolikor dlak je v tem repu, toliko kocin je v vaši bradi.
0: Kaj? Kako si drzneš? Norčeval se boš iz mene?
2: Ne, vaše veličanstvo. Če mi ne verjamete, pa preštejte dlake v oslovem repu, eno po eno. In šele, ko jih boste skrbno prešteli, boste videli, da sem imel prav.
1: Bravo, afanti. Vidite, ni vprašanja, na katerega bi ne znal odgovoriti.
3: Prav imaš, afanti je en sam. Še dobro, da ga imamo.
4: Ljubi, ali se nisva zmenila, da bova za najenega princa povabila na dvor najpametnejšega učitelja našega kraljestva? Ha, se ti ne zdi, da bi afanti ustrezal najenem okusu?
1: Ja, mislim, da bi ustrezal.
0: Afanti,
2: spoštovani...
0: Afanti, bodi učitelj mojemu sinu. Zelo je bister. Če ga boš pridno učil, ne bo dolgo, pa bo postal pravi učenjak.
2: Ne vem, kaj bi rekel.
4: Nisva te vprašala za mnenje. Ali boš njegov učitelj ali ne?
2: Bom, če je že tako naneslo.

0: Oh, môj princ. A Fanty, Ježi? Sej som vedu, Ježi?
1: Nič niže. Obúpal som.
0: Kaj? Za kaj?
1: Si ga tepil, da tuli?
2: Vy ste padišah. Tudi če bi 10 let učil vašega sina, bi...
3: Ne bom se več učil pri tem.
2: Veličanstvo, tudi če bi 10 let učil vašega sina, ta ne bi nikoli napredoval. To vam povem zdaj, da se ne boste kasneje preveč jezili.
4: Niti besedice, vaša Fanti. Izginil to. Kakšna blamaža.
2: Lepa gospa, osrečili ste me.
4: Moj dragi življenjski tovariš, tale, glej, tale je pravi učitelj za najnega princa.
5: Spoštovanje, padišah.
0: Misliš, da boš zmogel? Moj sin je izredno bister. Pazi, kako boš z njim ravnal.
4: Veš, kaj te čaka, če se boš zgledoval po Afantiju? Ha? Temu bedaku? Se razumemo?
5: Vsekakor. No, princek, začniva.

0: Vaše veličanstvo, padišah, ni potrebno, da bi se vaš sin še učil. Je že najpametnejši v deželi.
1: Ah, kaj ne poveš?
2: Vedela sem, vse skozi vem. Gospodar, priredimo zabavo, veselje najnemu edincu. Naj ne pozabi dneva, ko je postal najpametnejši človek v deželi.

0: Dragi gosti, naš princ je postao najpametnejši u deželi. Ni važno kaj imate u roki, že po sami pesti princu gane kaj držite. Kdo si upa poskusiti prvi?
1: Jaz!
2: Oh, že spet ta bedaka fanti.
1: Kaj se jeziš?
3: Bo vsaj videl, da je princ pametnejši od njega.
1: Princ, ugani prosim, kaj imam v roki.
4: Če misliš, da ne vem, v roki imaš...
1: Ne?
4: V roki imaš...
1: Ne?
2: Tišino, prosim, princ se ne more zbrati, mir!
4: V roki imaš...
1: Ne?
4: No,
1: princ odgovori, no, roka me že boli, princ, ne morem več držati pesti.
2: Ne, počakaj, da ugane. Zakaj pa je najpametnejši v deželi?
1: Moj čas je dragocen, ljuba gospa. Oslico moram nahraniti, iti moram.
4: Ugadil sem, kamen imaš.
2: Princ.
1: Kaj? Se vidite, kaj imam v roki. Prstan.
5: Res je prstan. Padišah, moje iskrene čestitke. Vaš sin je nedvomno prav tako bister kot vaše veličanstvo.
6: Izgini, afante! Poženite ga iz palače! Kdo te sploh vabil sem? Pokvarjenec! Izprijenec v šivi! Ven!

0: Ioi, kako ga bomo naplahtali.
1: To bo naša zahvala za predavanje o klasiki. Utihnita, tu smo.
2: Ne smi posumiti, kaj nameravamo.
1: A fanti!
0: A fanti!
3: A fantiček, prijateljček, hitro odpri!
2: Oj, joj.
4: Ali voda gori, bistri možje?
2: Oj.
0: Konec, a fanti, vsak čas bo konec sveta.
3: Glej, toliko časa imaš že tole ovco in nobene koristi od nje. Ne kažeš z njo. Pomagali ti bomo, pojaj mojo.
4: Jo, no prosim, kar izvolite.
0: Držite jo. Hudima na žvirca.
1: Primi, tako.
5: Kaj moremo, ovčka? Kdor se rodi, smrt pokosi.
3: Se vidiš, a fanti, vso travico ti je požrla. Zdaj bomo pa minjo.
0: To mesa. Za 3 dni.
4: Torej se bliža konec sveta, kaj? Ja, se res. Kaj bi potem z ovco? Možje, brž, odložite jopiče in si odpočite zade na dvorišču, jaz pa bom med tem spekel meso.
0: Si pa res ljubezni.
3: Ja, to pa res, ja. Ni pametnejšega od tebe, prijatelj.
0: Kakšen osu!
5: Osu! Daj, kaj! Odpočimo si, fanči!
4: Ja, ni pametnejšega od mene. Meso lepo pospravi, a fanti, takole. Jopiče teh brihtnežov pa brž vodom. Le veselo gorite, cunjice.
6: Ne zdržim več, sline se mi cidijo.
7: Meni tudi. Mislite, da je že?
5: Se ti sila. Opojno.
3: Fanti. Pečenko na mizo. Smo že spočiti.
4: Kar naprej, vstopite.
0: Kje so naši jopiči?
5: Kam si jih spravil?
4: Jopiči vas skrbijo. Kaj pa pečenka?
2: Poslušaj! Kje so naši jopiči? Naročuj se!
4: Kako smo naenkrat resni. Ja, kaj boste z jopiči? Kaj še ne veste? Vsak čas bo vendar konec sveta.
0: Podlež!
2: Spekl sem jih namesto mesa, moje ovce.
5: Pojdimo stran od tega hudiča.
2: Surovina! Sramnost!
4: Sami ste rekli, da bo vsak čas konec sveta. Le bežite, podlasice. Vašo pečenko bom pa že sam slastjo pojedel. Še predno bo konec sveta.

0: Matije, kupil sem za moj porcelanaste posode. Tako in tako nič ne počnete.
1: Dajte, kdor mi ga odnese domov, mu bom povedal 3 zelo dragocene izreke.
2: Ti bogatin ti. Ali ne vidiš? Že tako so reveži brez denarja, ti bi jim pa plačal uslugo z dragocenimi izreki.
1: Priti do denarja ni težko, fanti. Takih izrekov pa ne slišiš vsak dan. Človek se še česa nauči.
2: No prav, jaz bom nesel tvoj zaboj.
3: Počakaj, ljubica, samo bogatina pospremim do doma. Takoj se vrnem.
2: Zdaj si ti na vrsti, bogatin. Povej mi prvi izrek.
1: Poslušaj, če ti nekdo reče, lakota je boljša od polnega želodca, mu ne smeš verjeti.
2: Ja, prav. Kaj pa drugi?
1: Če ti nekdo reče, pešači ti je hitreje kot

0: Pustite me, no? Mir mi dajte, pustite rive, padišahove.
1: Afanti, padišah nam je ukazal. Uklinjenega te moramo pripeljati v palačo, da ti bo sodil za storjeni zločin.
0: Zločin? Kaj pa sem storil strašno?
2: Povzročil si ministrovo smrt. To zate seveda ni zločin.
0: Jaz? Da sem kriv ministrove smrti, ste znoreli?
1: No, daj mir, mir daj. Takole. Pa še noge.
0: Brez uslice ne grem nikam.
2: Seveda ne. Saj te bo ona nesla k padišahu.
0: A smem zvedeti... A smem zvedeti, kako sem umoril ljubega ministra? Jaz namreč ne vem.
3: Ne veš kaj.
0: Ne vem.
2: Mu nisi mar včeraj napovedal, da bo danes umrl?
0: Sem, ampak umoril ga nisem.
1: Umoril ga nisem, kako da ne? Revež je danes padel s konja in se je ubil. Boš trdil, da nisi kriv?
0: Nisem kriv! Nisem kriv! Nisem kriv! Nisem kriv!

0: Ker si tako dobro prerokoval ministrovo smrt, gotovo veš, kakšen zločin si zagrešil.
1: Če že mislite, da je minister umrl zato, ker sem se jaz samo šalil, potem pa kar vi povejte. Kakšnega zločina me dolžite?
0: Ker si vedel, kdaj bo umrl minister, sem prepričan, da veš tudi, kdaj boš umrl ti sam. Če še ne veš, ti zdaj le bije zadnja ura.
2: Zadnja ura, Afanti. Pomisli.
3: Zadnja ura, pomisli.
1: Ja, vem, le kako ne bi vedel. Dva dni pred vašo smrtjo, padišah, bo napočil dan, ko se bom tudi sam preselil na oni svet. Kot vidite, zelo preprosto. Umrl bom le dva dni pred vami.
0: Kaj ne poveš? Se pravi, dlje, kot te pustim živeti, toliko bolje zame. Možje, osvobodite ga. No, lepojdi, Afanti, prost si. Nisi kriv ministrove smrti. Bil je pač neroden in je padel s konja. Zapišite. Takšen je končni sklep.
2: Končni sklep. Bil je neroden in je padel s konja.
0: Vzrok smrti? Konj.

0: vim da zelo uživaš ob mojih češpljevih cmokih, fanti.
1: Nimam pripomb, no, uživam. Misliš, da bi jih sicer pojedel 20?
0: V moji gostilni ni še nihče ostal lačen, je? Je tako, možje? Eh?
2: Ne lačen, ne žejen.
1: Tako, jaz sem svoje naredil. Bilo je čudovito. Gremo.
0: Kaj pa denar, afanti? Kaj ne misliš plačati?
1: Kako? Kaj vam ga nisem ravno kar dal?
2: Dal ga je, videl sem. Ja.
3: Jaz ne vem nič, nisem delal.
4: Meni se zdi, da ti ni plačal.
1: Plačal sem, padijo.
0: Čakaj, počakaj. Ne sramneš, kako se upaš? Ne boš jo kar tako odkoril.

0: To je neuzdržno. A fanti, u kratkem času siže drugič pred zbranim sodiščem. Zdi se da si prav ti najveći kojon u kraljestvu.
1: Tako je, spoštovani. A fanti ni samo najpametnejši, pač pa je tudi najbolj pokvarjen.
2: Cenjeno sodišče, gre za očiten in debel nesporazum. Ne čutim se krivega, še manj pokvarjenega. Smoki so bili nad vse okusni, je tako, gostilničar?
1: Je. Vidno je bilo, da si neskončno užival.
2: A je to greh, če sem neskončno užival?
0: Pa vendar, fanti, kaj ti je padlo na pamet, da se takole napokaš, ne da bi poravnal račun?
2: Gostilničar, povej, ali sem pohvalil smoke? Sem rekel čudovito?
1: Ja, rekel si? No, pa kaj?
2: Tebi to očitno ni dovolj, kaj? Torej, vaše veličanstvo je pred nedavnim kupilo moje prekrasne, sladke, velike lubenice. Plačalo pa jih je s tem, da je trikrat izreklo čudovito. Je bilo tako?
0: Bilo je.
2: Vidite? In ko sem jaz pojedel tistih 20 smokov, sem se spomnil na vas in sem tudi jaz trikrat vzkliknil čudovito. In tako je bil račun poravnan. Le kako si kdo drzne reči, da mu nisem plačal?
1: To je kleveta! Opozarjam vas!
3: Kaj pravzaprav ni, ljubi oštir? Veste, tistega dne sem bil pač takšne volje, da nisem ničesar plačal. Tako človeku pride!
1: Oprostite, veličanstvo, tudi jaz mislim, da je to še vedno kleveta in tega bi morali že zaradi tega kaznovati!

0: Zadete kupovno.
1: Danes imate pa srečo, minister.
2: O, kralj, ne bodite ljubosumni. Ponavadi se sreča nasmiha.
1: No, je že dobro, je že dobro. Ah, lova je konec. Povejte mi nekaj, minister.
2: Ja?
1: Ali je res, da v eni od teh vasi živi možak po imenu Afanti, ki je celo samega padišaha že neštetokrat ugnal okozi rok?
2: Res je. Tudi sam sem slišal, da je ta Afanti neverjetno bister.
1: Ne morem verjeti. Kmet pa pametnejši od padišaha? Le kdo je že slišal kaj takega?
2: Prav imate. Tudi jaz ne verjamem.
1: Veste kaj, minister? Ko smo že tu, bi rad obiskal tega človeka. Sam se hočem prepričati, če je ta Afanti res pametnejši od padišaha.
2: Nič lažjega kot to, kralj. Vas je zelo blizu.

0: Zvesto pa do groma je prava norost. Bogatim bedresa in revežem kost.
1: Hej, hej, človek, človek. Slišal sem, da živi tukaj mož po imenu Afanti. Pravijo, da je zelo bister.
0: Bi rekel, ja.
1: Ali mi ga lahko poiščeš?
0: Zakaj pa, vaša kraljevska visokost?
1: No, rad bi se prepričal, če je res tako pameten, kakor se sliši.
0: Aha, tako. Celo na vašem dvoru se pogovarjajo o meni.
1: Ti si torej Afanti? Slišal sem, da si večkrat celo samega padišaha ugnal v kozji rok. Kaj pa mene? Bi tudi mene lahko? Povem ti, ni človeka, ki bi bil pametnejši od mene, a?
0: A tako? Jaz pa mislim, da sem. Le ena stvar mi manjka. Vreča modrosti. Ta je namreč doma. Če mi dovolite, da jo grem iskat, vas bom hitro ugnal v kozji rok.
1: Tudi če jih prineseš, 10 ti ne bo uspelo.
0: Torej, če se ne bojite moje vreče modrosti, počakajte kar tukaj. Posodite mi svojega konja, da bom hitreje nazaj.
1: Le kdo se boji tvoje vreče modrosti? No, tukaj imaš mojega konja in gledaj, da se čim prej vrneš.
2: Hele, greva, koniček, hala, opa!
3: Ej!

0: večeri se že. Mrazí me. Nevíš, Tabo. Pa kje je ta chutičova fanti? Se je rekel, da bo takoj nazaj. Saj Kanja bi mi lahko vrnil. Kako bom šel pa domov?
1: Sonce je zvisto pljunilo na cesto, na cesti gospod se maje kot rod.
0: Ne, da si bilo od čakanja. Kje si, kraljica ljubljena?
1: Vreča modrosti je pravi hudič, zunaj je megla, notri pa nič.
0: Je mogoče? Kako je to mogoče? Da mene, kralja, naplahta takšen cepec, takšen bedak, sprijelec? Pa kaj daj, sam sredi teh tujih krajev. Kako je to mogoče? Kraljica! Kraljičica moja, kje si? Minister! Joj, minister! Vse prepelice bi ti pustil postreliti, zato to bi mi dal droben, neznaten na svet. Šta me je res ugnal kozi rok?

0: To je bila zabavna radijska igra Fanti. Po ujgurskih ljudskih zgodbah, ki jih je iz kitajščine prevedla Maja Laura, če je delo napisala Gordana Kunaver. Zasedba vlog je bila Afanti – Polde Bibič, Padišah – Andrej Kurent, Lenuh – Miha Baloh, Bogatin – Dare Valič, Lastnik – Marko Mlačnik, Gostilničar – Tone Homar, Padišahova žena – Vera Per, Princ – Mojca Ribič, Učenjak – Marko Okorn, Minister – Jonas Žnidaršič, Kralj – Branko Grubar, Možje, Janez Albreht, Danilo Benedičič, Saša Miklavc, Roman Končar in Ivan Rupnik. Ton in montaža Staš Janež, glasbena oprema Marko Stopar, dramaturgija Pavel Lužan, režija Aleš Jan. Posneto v studijih Radija Slovenija v decembru 1985.
1: Agora, obzorja.
0: Cenjene poslušalke in poslušalci, počasi prihajamo do konca današnjega poletnega druženja na Radio Agora. Upam, da sta vas svetovna glasba in radijska igra Fanti prijetno spremljali skozi ta julijski dan. Naj vas dobro razpoloženje spremlja tudi ura, ki so pred nami. Naj bodo mirne, sončne in polne lepih trenutkov. Hvala za vašo družbo in zvestobo. Z vami sem bila Asja Boja. Želim vam prijeten preostanek dneva in lepo poletje. Nasvidanje in naslišanje.

člani ansambla Igor in Zlati Zvok, ki so zaigrali in zapeli v pozdrav na to današnjo nedeljo, ko začenjamo oddajo Čestitamo in pozdravljeno. Ja, lepo pozdravljene, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, ki ste se spet zbrali pred radijskimi spremniki, da bi prisluhnili prav te nedeljski oddaji Čestitamo in pozdravljamo. V vašem imenu bomo seveda tudi danes v naslednji uri posredovali čestitke vsem, ki so, ki bodo ali pa morda prav danes slavijo rojstni dan ali god vabljeni. Torej, k poslušanju v imenu vseh kolegic in kolegov slovenskega sporeda ORF pa vam želim prijetno poslušanje Dominik Hudl. No in ker ste danes tudi do dobra napolnili to oddajo s čestitkami in voščili, pa bomo kar začeli s prvo točko. Pri društvu upokojencev Plivrk namreč slavijo te dni osebni praznik Johančik z Blata, a na pristovnik iz Drveše vasi Rudej Končič v Vogočah in Helena Alesko v Šmihelu. Člani in odborniki društva iskreno čestitajo vsem jubilantom in jim želijo še obilo zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova.

0: studi.
1: Lepe srečne dni si lahko zaželimo tudi vsak dan. Ni razloga, zakaj bi tega ne počeli tudi drugoče, kot pa če je tudi kakšen praznik oziroma kadar kdo slavi. No, sicer pa nadaljujemo to našo pot z naslednjim voščilom in se ustavimo pri Slovenskem društvu upokojencev Podjuna, kjer praznuje v teh dneh osebni praznik. Vida Picej iz Škocjana, Marija Prunč iz Mokri, Peter Korpič iz Kršne vasi, Margareta Vutej iz Zagori, Elizabeta Čik iz Male vasi pri Škocjanu, Ana Gutovnik iz Podjune ter Peter Grelic iz Lovank, ki prav danes slavi rojstni dan in je podporni član. Odbor in vsi ostali člani društva želijo zdravja, dobrega počutja in božjega blagoslova.

Za lepši dan na naslov pesmi v izvedbi ansambla Mitja Kvintet pa nadaljujemo zdaj pot v Železno kaplo, kjer pri lovskem zboru Železna kapla je v sredo praznoval svoj rojstni dan Lorenc Novak Zobirskega. Vsi pevci lovskega zbora mu za ta osebni praznik iskreno čestitajo. Ja, to pa zdaj ne bo prava pesem, kaj ti treba. Bi bilo nekaj drugega zaigrati, pa bomo seveda takoj pogledali, zakaj se je to zdaj pripetilo. Ja, in bomo seveda kar na hitro poiskali novo pesem, ki je primerna seveda tudi za to voščilo. Ampak bomo odigrali najprej še drugo pesem. Pa gremo najprej še tudi na potep z ansamblom Francem Mihaličem.

Ja, ob lepem vremenu seveda je tudi to ena možnost, da se človek malo razvedriš in greš s kolesom na potep. Zdaj pa zares velja voščilo. Lorencu Novaku z Obijeskega sej vsi lovski tovariši želijo vse najbolje. To pa seveda tudi s pesmijo, ki jo prepeva Lovski pevski zbor.

0: slovenski spored čestitamo in pozdravljamo.
1: Ja, in ko smo ravno bili v železni kaplji, pa se bomo zdaj podali le za korak naprej, in sicer se bomo ustavili na Obirskem, kjer je obhajal 29. junija rojstni dan Peter Haderlap. Vse najboljše, mnogo sreče, zdravje in osebnega zadovoljstva mu želijo žena Gabi, sin Marjan in hčerka Petra. Zapisano pa je še tako: veseli smo, da te imamo v naši sredi in si želimo, da bi še dolgo bil srečen v krogu družine. Bog te živi.

Zlato, pirci so popestrili to današnjo oddajo Voščil s pesmijo Ti daješ ljubezen. Poprej pa smo slišali tudi še Uroša in Tjašo s pesmijo S tabo upam si letet. Mi pa nadaljujemo z naslednjim voščilom in se ustavimo v Selah, kjer je pri Užniku 3. julija praznovala svoj 40. rojstni dan Monika Olip. Vsi domači in prijatelji iskreno čestitajo in želijo še mnogo let v zdravju in zadovoljstvo.

Ansambl Franza Miheliča je bil to s pesmijo, kjer lastovke gnezdijo. Mi pa sedaj tudi še z vabilom v lastni zadevi.

0: Danes vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF 2. Med drugim z naslednjo vsebino. Julija 1976 so v avstrijskem parlamentu sprejeli zakon, ki naj bi urejal zaščito narodnih skupnosti. 50 let pozneje je na mizi osnutek novele tako imenovanega zakona o narodnih skupnostih. Kakšne so bistvene spremembe, pridobitve in morebitni primankljaji v primerjavi z ureditvijo na Južnem Tirolskem, bo tema težišča oddaje, v katerem bo gost v studiju pravnik Rudi Vog. Zveza koroških partizanov in društvo Peršman sta vabila na ustaljeno srečanje spominsko proslavo k Peršmanu. Slavnostna govornika sta bila režiserka Andrina Mračnikar in Štefan Keller, podpredsednik fundacije Paula Grüningerja iz Švice. Kmečka izobraževalna skupnost in skupnost južnokoroških kmetic in kmetov sta vabili na tradicionalni kmečki praznik, ki je tokrat potekal v Šentjanžu v Rožu. To si boste lahko ogledali danes ob 13:35 minut na mreži ORF 2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.
1: Še nekaj več kot uro imate torej časa, da pospravite po kosilo in da boste si potem lahko ogledali tudi današnjo televizijsko oddajo. Sicer pa ne boste potrebovali nobenega časa, več se bomo nadaljevali z voščilom, temu boste pa lahko prisluhnili kar naprej. In ostali bomo slejko prej v Selah, kjer člani društva upokojencev v Selah čestitajo za rojstni dan Aniti Ogris v Selah pri cerkvi ter Pavli Supan iz Celovca. Člani in odborniki slavljenkama želijo vse najboljše in jima pošiljajo iskrene čestitke.

Potem, ko nam je zdaj odpel slovenski oktet, pa naj prisluhne Peter Grilic iz Lovank, saj smo zanj prijeli naslednje vrstice. Danes praznuješ svoj pol okrogli rojstni dan. Vsi so pevci moškega zbora Trta in odbor Trta ter znanci, prijatelji ti srca želimo veliko zdravja, sreče, dobre volje ter še veliko lepih skupnih trenutkov. Hvala, ker si zvest pevec našega zbora, redno prihajaš na vaje in svojim glasom, dobro voljo ter prijaznim značajem bogatiš našo družbo. Kot izvrsten pevec, muzikant in velik kulturnik vedno poskrbiš za dobro vzdušje, zato smo veseli in ponosni, da si del naše Trte. Dragi Peter, ostani takšen, kot si, iskren prijatelj, dober človek in odličen glasbenik. Naj ti zdravje dobro služi, naj bo vedno dovolj časa za moža, družino, prijatelje in petje, predvsem pa naj ti nikoli ne zmanjka nasmeha. Na zdravje in še na mnoga srečna leta, no za današnji dan pa se spodobi tudi pesem Pubeč sem star, s CD-ja Mi smo mi. Torej, čestitamo.

Moški pevski zbor Trta je bil to solistom Petrom Grilicem. Zdaj pa naj prisluhneta učiteljica in voditeljica zbora Mlada podjuna Travdikac Lipuš in njena hčerka Timna, študentka in režiserka skupine Lutke Suhe iz Nončje vasti, saj sta praznovali ta teden rojstna dneva. Tako je zapisano na voščilu. Draga Travdi in draga Timna, ob vajnih rojstnih dnevih vama iz srca voščimo obilo zdravja, sreče, veselja in

Pevska instrumentalna skupina iz Žvabeka nam je še zapela pesem Ti si vse. Zdaj pa ne je prisluhne Greti Lausegar iz Celovca, ki je obhajala okrogli jubilej, kajti njej so namenjene naslednje vrstice. Draga Greti, Slovensko šolsko društvo in kolegice Vrtca Sonce, ti iz srca želimo za 60. rojstni dan veliko zdravja, osebne sreče in samih sončnih dni na tvoji nadaljni življenjski poti. Hvaležni in srečni smo, da že tako dolgo skupaj hodimo po poklicni in prijateljski poti. Draga Greti, vse najboljše.

Andrej Šifrar je bil to znano pismijo, no sicer pa smo prejeli tudi še enkrat voščilo moškega pevskega zbora Trta oziroma društva. Kajti v sredo 1. julija je praznoval v Kršni vasi naš član in zvesti obiskovalc naših prireditev. Peter Korpič svoj pol okrogli 65. rojstni dan. Tako je zapisano. Dragi Peter, mi vsi od Trte ti želimo vse tabule, zdravja in Božjega blagoslova in ti kličemo na zdravje. Zapeli pa ti bodo Trtinosi, kjer pojeta tudi tvoji dve vnukinji.

Predino si so bili to skupaj z Tamiko in seveda znano pesmijo Ob reki Dravci. Pa imamo še eno voščilo, kajti pred kratkim je v Goričah pri Miklavčem slavila rojstni dan Nikol Cih. Tako je zapisano: draga Nikol, ker zdaj živiš blizu Kremsa v nižji Avstriji, ti hočemo po tej poti čestitati za tvoj rojstni dan. Najprej se ti hočemo zahvaliti za to, da si močan stebr v naši družini. Hvala ti. Želimo ti, da ostaneš še naprej zdrava in srečna in da se ti izpolnijo vse skrite želje. Se vedno veselimo, kadar se srečamo, ker te imamo zelo radi. Tvoja mami, tvoj ati, sestri Ivon in Denis ter brat Marcel z družinami. Tvoja dva mala fanta, Julian in Jonas, pa ti pošiljata 1000 poljubčkov.

Ansambl Lojzeta Slaka je bil to in smo s tem prispeli tudi že do konca današnje oddaje. Čestitamo in pozdravljamo se, če za dobro minuto bodo frekvenco po svetovnih poročilih ponovno prevzeli kolegice in kolegi Radija Agora. Sicer pa vas vabim, da seveda čez dobre pol ure si ogledate tudi današnjo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Obenem pa seveda tudi vabim, da se nam pridružite spet od 15. ure naprej, ko vam bomo popestrili radijski popoldan. Za zdaj pa se od vas poslavljam Dominik Hudl in vam želim še prijetno opoldne.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Danes je nedelja, 5. julij, vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorijan Krištof. Kratkočasil vas bom čez naslednji 2 ure s pestimi prispevki in seveda celim kupom dobre glasbe. No nekaj več o prvem prispevku izveste že v kratkem, tik po naslednji pesmi. Ostanite z nami.
7: O, Uršla predraga, kaj vse si ti vidva? Kao vse preživet je mrl tvoj rod.

Tosta bella ed avento in Milan Kamnik spes mio kriki samohastniko na adiu agoa. Besedo circus upohabljamo, ko opisujemo nekaj sitnega, zmedenega, hrupnega, bizarnega. A trenerka cirkuških veščin takšni rabi besede cirkus močno nas potuje. Cirkus je veščina, ki terja potrpežljivost, disciplino in predanost. Cirkus je umetnost, zgodba in zabava. O tem, kako se sodobni cirkus razlikuje od tradicionalnega, na katerega ponavadi najprej pomislimo, koliko različnih cirkuških disciplin poznamo in kako daleč v zgodovino segajo cirkuški začetki, v pogovoru, ki ga je pripravila Nika Škof. Sledi takoj po glasbi.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Na kaj pomislite, ko slišite besedo cirkus? Hrup, hupe, klavne, zmedo. Sodobni cirkus je preplet številnih veščin in disciplin, ki terjajo veliko dela in discipline. Cirkus pa se danes uporablja tudi kot pedagoško orodje, kot metoda socialnega vključevanja in terapevtska metoda. Kako raznovrsten je cirkuški svet in kaj vse vanj spada, katere veščine in sposobnosti krepi pri tistih, ki se z njim ukvarjajo in kako ga lahko prilagodimo vsakemu posamezniku posebej, o tem je Nika Škof govorila s trenerko cirkuških veščin.
3: Starorimski vladarji so se držali načela kruha in iger. Tako so svoje ljudstvo držali zadovoljno in kolikor je pač bilo mogoče poslušno. Iz starega Rima izvira tudi cirkus. Nastja Fekonja, ukvarjaš se s cirkuškimi vsebinami, s cirkuškimi veščinami in ustvarjaš cirkuški svet. Predlagam, da začneva torej na tem področju, ki sem ga nagovorila na začetku, sama zgodovina cirkusa, odkot izhaja, kaj ima opraviti s starimi Rimljani.
4: Torej, koliko sem brala samo zgodovino cirkusa, je v večini že iz egipčanskega obdobja, da so takrat že na stene oziroma na freske, zdaj zgodovinsko tako poimenovanje oziroma nisem najbolj močna v tem, so že zaznali kake poslikave, kak so žonglirali ali pa s kakimi drugimi veščinami. Potem pa je tudi eden oče modernega cirkusa, kot ga tudi imenujemo, je Philip Astley. Ta pa je tudi imel svojo areno, bi se lahko temu reklo, in je različne predstave delal. Potem pa je naredil prav areno, ki je v določenem posebnem razmerju. In iz te oblike je tudi potem nastal cirkus oziroma območje oziroma 12,8, če se ne motim, je premera samega, same te arene. Je potem izpeljano iz tega, ampak predvsem oče modernega cirkusa ga imenujemo zato, ker je pletel še ostale, torej te discipline, od kontorzionistov, klonstva in je vse nekako skupaj prepletel. Namreč bil je tudi ustanovitelj New Riding School, tam so imeli prav to jahaško šolo oziroma, če se prav prevede. In potem je zaradi tega, je potem, ker je veliko bilo gledalcev in nekako je hotel biti nekaj novega oziroma nekaj bolj zanimivega vnesti in posledično je potem v sam program vnesel te vse ostale še discipline.
3: Kaj je pravzaprav namen cirkusa, k čemu si prizadeva, je to samo neka zabava?
4: Vsak vide oziroma različno, ne. Sama bi rekla, da dan danes preveč se zlorablja besedo cirkus, ne, naprimer predvsem v politični sferi, ne. Sama, ko sem nekako vpleta v ta cirkuški svet, pa ga dojemam čist drugače, ker take lepe zgodbe lahko nastanejo, ko se sploh ne mislimo oziroma prav inspirirajo me, ker sama sem že precej časa vpletena pač v ta cirkuški svet, kot ga sama poimenujem. In na začetki sem tudi jaz prijem, sem se sploh vpletla v ta svet, imela te stereotipe, a cirkus pomeni mučenje živali, pa nič kaj, sam tak neke hojladrija, ampak potem pa sem padla nekako notri, ker sem šla na eno posebno izobraževanje. V času, ko sem bila še študentka, v času absolventa, sem nekako si vzela čas in si rekla, da v tistem obdobju bi rada raziskala, kaj bi rada delala. In je potem nekje na pot mi prišel to izobraževanje, Erasmus trening, imenoval se je cirkuška pedagogika kot orodje za mladinskega delavca. In potem sem šla za en teden na Finsko, tam smo se učili nekako te osnovne cirkuške veščine, akrobatiko, žongliranje, potem diabolo kot rekvizit, torej to je taki vijak z vrvico in ga mečeš v luft in izvajaš tudi različne trike in še ostale discipline. Ampak na koncu, proti koncu tega izobraževanja pa smo se tudi povezali z lokalno šolo in smo tam imeli kratko predstavo in po predstavi pa so lahko tudi učenci se preizkusili v teh veščinah. In potem moja pot me je nekako vodila k ker nekako me je, ta trening me je precej zaznamoval in sem hotela nadgraditi svoje znanje. Nadgrajevala sem pa tako, da sem se udeležila tudi različnih kakšnih delavnic dodatnih ali pa predvsem sem se tudi internet, hvala Bogu, da je, ker res smo, mislim, s tem povezani z različnih koncev in sem literaturo oziroma samo sebino sem od tam jemala, ne? Ker vrhunec pa je potem moj cirkuški, kako ga sama dojemam, pa sem bila potem na Irskem, za 11 mesecev sem šla preko enega evropskega projekta, ki ga lahko gre vsak, ki je star od 18. do 30. leta. Ima v sklopu projekta imaš plačano zavarovanje, štipendijo neko dobiš, pa še bivanje ti zrihtajo. Moraš pa imeti organizacijo, ki te pošlje, pa organizacijo, kjer gostiš.
3: Nekoliko bi se še vrnila k temu, kar si omenila na začetku, zloraba besede cirkus, tako v politiki kot sicer pogosto v življenju rečemo, slišimo, kaj je to za en cirkus. Torej, malo si že povedala, kako si ga prej razumela ti in kako ga razumeš zdaj. Zakaj je ta raba pravzaprav zloraba?
4: Poznamo tradicionalni cirkus, to je nekako tako, jih imamo vedno neki stereotip, torej ja, neki šotor v nekem mestu, je neka predstava in potem ta šotor potuje v drugo mesto in se spet ponovi. Ne? Sama pa, mislim, z tega tradicionalnega cirkusa je potem izhajal tudi ta sodoben cirkus, kjer se pa so različne umetnosti v te zvrsti so se pomešale in sama rečem, da sem bolj pristaš tega, ampak res pa je, da ločimo različne podzvrsti oziroma, kako bi se rekli, poznamo mladinski cirkus, socialni cirkus, potem terapevtski cirkus, pač res vse zmesi lahko nekako v cirkus pelješ in to je res tisti čar, da ne glede na to, kakšne potrebe imaš, lahko se ti cirkus prilagodi, naprimer, če rad sam nastopaš, lahko v cirkusu sam nastopaš, če rabiš malo več poguma, lahko za skupino, če si rad bolj v zraku, lahko v zračne akrobacije, ne? Če si bolj veš, če bolj na tleh ali pa kakšnih teh oziroma manipuliranja z rokami predmetov, ne? Te se lahko tudi tu pač cela paleta in zato se mi tudi zdi, da vsak posameznik lahko najde nekaj zase v tem cirkuškem svetu oziroma v teh cirkuških disciplinah. Ne glede na to, kakšno ozadje imaš, pač nikoli ni prepozno, da bi se začel učiti in se mi zdi prav ta čar, da res, da ko enkrat se mi zdi začne s tem spoznavanjem cirkuškimi veščinami, disciplinami, ker sama sem zaznala, da jih je preko 200-250 disciplin. Plim, ne? Ampak še vedno vsakodnevno se nekaj novega izmisli, ne? Tako da ni zdaj to, da je teh disciplin pa konec, ne? Vedno še nekaj novega nastane, neka nova zvrst, neka nova disciplina in to je tisti čar, ko žene potem se naprej.
3: Ko rečemo, da je nekaj cirkus, mislimo na neurejenost, na kaos, na bizarnost, ampak kot si sedaj govorila, cirkus niti malo ni to, morda je res nekaj nenavadnega, morda je res nekaj, kar prestopa meje in okvirje, ki smo jih navajani, ampak kaj je cirkus?
4: Cirkus je v rimskem času se, mislim, sam izraz od tam izhaja, ne, kot krog, ne, in iz tega je potem speljana tudi sama beseda, ne. Ampak sama bi rekla, da je tudi povezano, torej, nekateri cirkus poimenujejo kot orodje za delo z ljudmi, ne, jaz pa bi tudi rekla, da je tudi kot cirkuška pedagogika lahko, ne, ali pa ani še predvsem v angleškem svetu je kot cirkuška umetnost. In vse je nekako prepleteno, ampak v tem prostoru se mi zdi, da še ni točno jasno, kaj je zdaj, oziroma to je samo moj pogled, ne? Ampak mogoče se kdo ne bo strinjal, ker naprimer ene države imajo res zgodovino cirkusa in je čist drugače v našem okolje. Tam naprimer lahko greš po študiju oziroma lahko greš prav študirati, ne, kako disciplino, pač si izbereš neko glavno, ampak vse še drugo se tudi učiš, kako nastopati, kako izražati celo telo, vse je bolj prepleteno, naprimer imaš pani takšne šole, ko se lahko prav študiraš, Finska, Nemčija, Belgija, vse bolj sam mi, ampak mi se trudimo, da bolj prinesemo to sploh se mi zdi, da razbijemo te mite, kaj sploh je cirkus, ker veliko krat mi reče, ko rečem, jaz s cirkusom se ukvarjam, ne, pa mi rečejo, a treniraš tudi živali, potem se vidi ta percepcija, ne, kar je čist nekaj drugega in se mi zdi, da oziroma sama se trudim, da razbijemo te in da približam in na kakih delavnicah, ko jih imam, je saj ta tisti lep stik, da dobijo, a, ja, sem vrtel, naprimer, kitajski krožnik, kaj je en cirkuški rekvizit, ne, ali pa, da vsaj majhne uspehe usvojijo, a, poglej me, uspelo mi je zavrteti ta kitajski krožnik, ne, to je že meni tisti čar, da jim pusti za pot, ok, vsaj lepi tis, glede cirkusa se jim je pistilo.
3: Omenila si, da je cirkus lahko tudi pedagoško orodje, to je pravzaprav bilo tisto, kar si spoznavala na Finskem, ko si se odpravila tja skozi izmenjavo na programu Erasmus+. Prav tako je to zate še posebej pomembno, študirala si namreč med drugim tudi pedagogiko.
4: Točno tako, pa tudi moja magisterska je bila na to vezano, ker sem se povezala z lokalno šolo, ampak škoda je bilo, ker je bilo to v času COVID-a in ni bilo toliko prisno oziroma smo se delali preko Zooma, ampak to je tista komponenta, da moraš res v živo delati, da lahko posameznik največ odnese z tega. Ne? Ker tisto, ko meni, ko smo imeli preko Zooma te srečanja, meni se je po eni strani srce paralo, ker vem ga, bi lahko veliko več odnesli sami teh srečanj, kot pa se je takrat, ampak vem, da se je pač delalo najboljši luči, kaj se je lahko, ne? Ampak sem vesela, da se je vsaj ti otroci, ki so bili vpleteni, so rekli, ja, da bi še več tega radi delali oziroma nadaljevali s tem programom.
3: Kadar omenimo besedo cirkus, se pretežno spomnimo, kot si že sama omenila, na tradicionalni cirkus. Če pomislimo nekoliko naprej, se spomnimo na akrobatiko, žongliranje, performance, ampak Nastja Fekonja, prej si omenila, da je cirkus lahko tudi socialni cirkus, da je lahko tudi terapevtski cirkus. Kakšne so te vrste cirkusa?
4: Poznamo mladinski cirkus, to je bolj tak, kot si predstavljamo, da tu pri nas trenirajo odbojko ali pa nogomet, tak je naprimer na Irskem, pač kjer sem bila, prihajajo otroci trenirati tedensko in je vse nekako prepleteno, torej začetek, da je neka aktivnost na začetku, ko se vsi zbiramo, potem je neka igra, pa tudi, da povedo, taki krok se naredi, mislim, se je naredilo, da so povedali kaj novega, potem se je šlo malo boljše ogrevati, malo se je posvetilo tudi specialni veščine in ko smo to zaključili, še je tudi neka igra bila sproščena in na koncu neka skupnostna aktivnost, da so res se je zaključilo v stilu. Potem pa še imamo socialni cirkus in to je nekako mišljeno bolj za te ljudi, ki so na obrobju ali pa za kakšne, za vse različne ljudi oziroma sama sem tudi imela par izkušenj z Irske, ko smo za drugo trenerko šli v eno skupino oziroma so zunanji najeli in smo šli tam predstaviti cirkuške veščine, torej da so se spoznali čist cirkuškimi od tega, od rollabola pa od hoje po žici, nekaj čist pač, da so pridobili okus in da se jim je pistilo neki lep pečat. Potem pa še imamo ta terapevtski cirkus, ki se ga tudi uporablja v različnih sferah, ampak tu pa nisem najbolj močna, ampak vem pa, poznam par zgodb, da so delali z skupino s slepimi in slabovidnimi in to so imeli nastop oziroma so trenirali z ognjenimi rekvizite, ne? In to se mi je zdelo tako, wow, vse bi ta zgodba bi lahko spadala tudi bolj pod socialni cirkus, ampak se mi je zdelo tako, da cirkus res nima omejitev, ne? Sam se mora najti pot, kak je možno izvesti nekaj.
3: Cirkus torej nima omejitev, praviš Nastja Fekonja, katere so tiste veščine, ki jih razvija in zakaj in kaj lahko prinese otrokom, odraslim, starejšim, ljudem iz različnih skupin?
4: Sama ga poimenujem oziroma sama vidim tak nekako veščine za vse življenje, ker moramo znati delati z ljudmi in to lahko pri nastopanju veš, kako biti kot tim, kako delati kot skupina, kako pripraviti nastop, načrtovati naprimer za nastop. To so res take vsakodnevne veščine, kjerkoli se srečaš, ti pridejo prav, ne? Torej, same veščine oziroma veliko študij je po Evropi oziroma v samem svetu, kakšni so pozitivni učinki, če si vpleten v te treniranje cirkuških veščin. Sama vem, ko sem začela se ukvarjati z žongliranjem oziroma ko sem se samo v to poglobila, da sem imela res reakcijski čas zelo hiter, ne? Ker ko sem zasledila oziroma pri žongliranju moraš res spremljati, kako žogice potujejo pred tabo. In potem vem, da sem zasledila predvsem tisti včasek, ko se kaj začne kotaliti po mize, ne? Sem vedno ojela zato, ker sem vedela, da mora biti hitra reakcija. Ampak ena zgodba oziroma eno podjetje je tudi iz Nove Zelandije oziroma iz Avstralije izhaja, je pa gre se za spin poj, prav organizacija je in to pa poje, iz katere tudi izhajajo, pa so take žogice na vrvicah in je delala ta Kate analizo v domu starejših občanov po različnih teh centrih in so imeli različne rutine, torej od vrtenja naprej, nazaj, zgoraj, dole, različni te gibi so se delali in je po nekem obdobju je delala pač analizo in se je ugotovilo, da so imeli grip oziroma stisk dosti bolj močnejši, pa ravnotežje so imeli, pa večja pozornost so imeli starejši, ko so bili vpleteni v to raziskavo. In nasploh se mi zdi, da cirkuške veščine so za fizično, torej da si bolj spreten fizično in da tudi se nekako znajdeš, če boš padel, se naprimer odkotališ ali pa karkoli, imaš nekako vgrajeno v telesu, da veš, kako odreagirati, če se kaj zgodi. Ne? Ampak od fizične, potem tudi bolj mentalno, fokus, reakcija, cela paleta.
3: Se pravi, svoje telo moraš res dobro poznati in obvladati zato, da lahko izvedeš te zagonetne cirkuške trike. Kateri vse so oziroma katere najbolj izvajaš ti in katere rekvizite uporabljaš?
4: Sama se nekako opredelim, da uporabljam te osnovne cirkuške rekvizite, torej kitajski krožnik, krožnik je plastičen in ima zraven je palica in ga skušamo zavrteti in z njim izvesti tudi različne trike. Potem imamo cirkuške rute, namreč te so bolj lahkotne in zelo počasi padajo na tla in zato tudi rečem, da se s cirkuškimi rutami se lahko hitreje nauči žongliranja kot pa samimi žogicami, ker sploh tisti, ko pridejo prvič stik s cirkusom, ne, oziroma s cirkuškimi veščinami, dobijo vsaj neki občutek, da so nekaj uspeli, ker naprimer treniranje z žogicami, žongliranje, pa moraš kar se poglobiti, sama sem kar dober mesec vsaj trenirala, vsaj 10 minut na dan, da sem res osvojila in bo tem od tam naprej nadgrajevala. Potem pa še imam tudi žogice, torej da si na kakih delavnicah sami izdelajo žogice in se spoznajo z kakimi triki osnovimi, kako metati z eno žogico, kak dva, potem čez glavo, čez hrbet, te osnovne, da se malo vidiš svoj reakcijski čas in kako si bolj spreten. Sama pa še imam potem te poje, ker to so me tudi nekako z Finska naprej prevzeli in to jih tudi različne trike učim, torej, kot sem že prej umela, naprej, nazaj, ampak to niso samo te žogice na vrvicah, ampak še potem poznamo flag poje, torej tako z zastavo, potem vel poje, to pa pomeni, da je skupaj z žogico takšen dolg trak, poznamo ognjene poje, ampak bi tudi rekla, da mi je ena nekak kaj glih preveč ne delam, ampak mi je zelo blizu in mi je zelo rada gledam, predvsem kakaj različne nastope so pa ti ognjeni rekvizite. Ne? Sama sem tudi lani v septembra šla na eno izobraževanje, ki se je imenovalo Fire Manipulation. To pa pomeni, da od tega požiranja ognja, da tudi ti manipuliraš z ognjem, so prav posebne palice in ti vdihneš, prav vse je bilo pod strokovnim vodstvom, da ti vdihneš taki poseben plin, tem imaš v ustih in ti iz ust gre takšen plamenček in je s tem lahko tudi različne, mislim, trike delaš, lahko si tudi po koži spelješ ta ogenj, ampak zgleda po eni strani ful grozljivo, mislim grozljivo pač tisti, ki nisi v tem, ne, ti zgleda predvsem neznano, ampak koliko ozadje je tu tehnike, da moraš res, predvsem ko imaš kakaj ognjene nastope, moraš res biti konstanten z čiščenjem ust, ne, ker to je posledično lahko vpliva na pljuča in na vsa dihala, mislim dihala, na požiranje, vse skupaj, če si pravilno ne, čistiš tega ognjenega, pač ko požiraš oziroma bruhaš ogen.
3: S cirkusom si se Nastja torej spoznala na Finskem, utrjevala na Irskem in potem, ko si se vrnila nekaj časa, razvijala svojo poslovno idejo, rečeš ji cirkuški svet, kaj je tisto, kar želiš ljudem približati skozi ta svoj cirkuški svet?
4: Moja dolgoročna vizija je, da bi imela prvo cirkuško pomursko šolo tukaj, in kjer bi bile vključene različne generacije, torej od mlajših do starejših in nekako taka skupnost, ker je cirkus tisti, ko povezuje in da se učijo, krepijo te veščine in se mi zdi, da je res cirkus, kamorkoli grem, se mi zdi zelo dobra kot metoda, ker zajame res vse ljudi in zato je tisti pristno, kaj bi rada, ampak zraven tega bi tudi rada razbila te mite, ne? Ker se mi zdi, ker je samo povezano s cirkusom, ne? Kot jih imamo ja, trpljanje živali, mislim trpinčenje živali v kakih teh tradicionalnih cirkusih, ne, ja rada bi prinesla neki drugo razmišljanje, kaj cirkus lahko je. In zato je pač tudi sem poimenovala cirkuški svet, ki je svet zame ga opredeljujem, kjer je vse mogoče, pač samo pot moraš najti, kako boš prišel. Ne? Če sam ne najdeš, greš po neko drugo pomoč, greš k tistemu, kaj ve, ko je že to naredil. Pač moraš se povezati s tistimi ljudmi, ker sama, kar sem bila zdaj na Irskem, ne, smo imeli tudi en poseben projekt, ki se je imenoval Lifeline. To pa je bil povezan z funambulizmom. To pa pomeni, da greš po žice in imaš 8-metrsko palico. Več kot eno leto se je pripravljalo, ko sem pač prijem sem jaz tudi tja prišla, je pa združeval preko 150 oseb z različnih koncev Evrope. Ampak simbolika tega je bila, ker reka Koreb, ko teče skozi Galvej, na tem območju, kjer smo pač imeli ta predstavo oziroma ja, predstavo, je veliko bilo samomorov in potem so je rekla, da se v to območje vnese nekaj pozitivnega in sama, ker sem, čeprav sem bila v pripravljalni ekipi, so mi dali tudi možnost, da sem lahko prečkala, ampak to ni bilo tak sam, ja, idi gor pa pojdi čez žico, ne, to smo tudi par mesecev prej se pripravljali, torej, da se spoznaš, kako moraš držati palico, ko hodiš po žici, katero roko, nogo daš naprej, kako obrneš palico, in prvo smo začeli na nižji višini in potem se je nadgrajevalo. Se si bil varnostno privezan pa vse. Ne? Moja bila izkušnja taka hecna, ampak imela sem v glavi, da bo mi uspelo priti čez, pa da me ne bodo me rabili iti iskat, da ne bom padla dole za te žice. Ne? In sama sem začela hoditi, ampak nekako mi ravnotežje ni najboljše šlo in sem potem vdarla v eno od stranskih žic in kar je pomenilo, da je vse zavibriralo. Ne? In potem sem se lepo ustavila, počepnila, da sem počakala, da se vse umirilo, se ponovno stala in ponovno šla par metrov. In potem sem spet nehote vdarila to žico stransko in potem spet sem se počepnila, počakala, da se vse, ampak ne vem, koliko časa sem hodila čez, ampak to je bila tista bitka v moji glavi. Saj bo uspelo, videla sem cilj, ampak vsi so ostali, kaj so pač skupina, ki smo tam bili, so spodbujali, saj zmoreš, ne, ampak tisti občutek, da ti uspe priti res na konec, da si sem imela svojo notranjo bitko, ne, ampak to je bilo nekaj najlepšega, sama izkušnja to, pa tudi, ker sem, to je bilo tudi obdobje, ko sem bila zelo aktivna, torej po 12 ur smo nekje delali, ampak rečem, to je bila ena izmed najlepših izkušenj, čeprav sem bila crkena zelo, ampak tisti ekipni duh, ki je držal vse skupaj in preko tega sem spoznala res veliko ljudi, ki so po različnih cirkuških šolah v Evropi in še zdaj mislim, z enimi ostajam v stiku in vem, da če jih bom rabila, predvsem, če bom kdaj v ta naš predel htela vpeljati ta funambulizem, vem, da se bom lahko zanesla na njih oziroma bodo mi pomagali, tako da to je ena izmed the best izkušen.
3: Ta notranji boj, o katerem si govorila, ko si prečkala reko na žici, je, se mi zdi, zelo prikladen in pravzaprav se sklada z samim namenom projekta, torej vnašati nekaj pozitivnega na območje, ki je bilo prežeto s samomori, pokazati na to, da ja, včasih v življenju počepnemo, vendar potem ostanemo in nadaljujemo. In seveda ta performans, ki ste ga pripravili, tudi jasno priča o tem, kako in zakaj je lahko cirkus umetnost.
4: Točno tak. Različne skupine so imele svoje kostume, svojo koreografijo in zato je tudi lahko, da je cirkus kot nastop, torej da se je približalo. Takrat je bilo tudi idealno vreme, sončno in je bilo kot za nalaž.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dragi in dragi, pred koncem oddaje še eno povabilo na pravlični popoldan. Jutri ob 17. ste vabljeni v slovensko študijsko knjižnico na pravlični večer in delavnico z naslovom Okrasi svoj sladoled. Ker pa je potrebno, da se prijavite, vzemite v roke svinčnik in list papirja. Telefonska številka za prijave se glasi 0463 za celovec 32385. Vljudno vabljeni torej jutri ob 17. v slovensko študijsko knjižnico pri Mladinskem domu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Čez naslednje 3 ure vas bodo na tej valovni dolžini kratkočasili kolegi in kolegice iz uredništva slovenskega sporeda ORF. Naš program pa se še nadaljuje od 18. ure dalje in to z oddajami svobodnih sodelavk in sodelavcev. Morda pa bi danes izpostavil malce bolj divjo oddajo z naslovom For Those About to Rock. Ekipa mladih radijcev vam v tej oddaji poda informacije o prihajajočih koncertih, predvsem iz vrsti roka in metala, to pa seveda podkovano s primerno glasbo. Na sporedu danes ob 20:06 minut, traja pa 2 uri vse tja do 22. S tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost, lep preostanek nedelje in seveda uživajte.

0: Razvaja na mesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: bolj, še bolj.
1: Slovenski spored ORF.
2: Za me, za te, za nas.
3: Ja, narodno zabavno pesem ste lahko slišali od 15. ure naprej. Seveda pa vam bomo z lepo pesmijo postregli tudi še v nadaljevanju. Zato vas vabim, da ostanete tudi v naši družbi. Čez eno minuto bodo na vrsti svetovna poročila, nato pa bomo vstopili v drugo uro našega vikenda. Torej, vabljeni k poslušanju.

Ansambl Gorski cveti je opeval Stare stezice. Ja, mi pa malo poglejmo, kaj vas čaka vse tja do 18. ure. Ja, danes bi lahko strnili to v zelo kratko besedo – uspehi. Kaj te danes seveda bo, težišč je tako rekoč na raznih uspehih. Če recimo nekoga zanima, da zaužije tudi kakšno dobro kapljico vina, potem boste lahko slišali nekaj o prav uspešnem nastopu tudi kmetije, ki se bavi z vinom in pa z odlikovanjem. To že čez nekaj minut, kajti slišali boste, da je bilo vino Gaube odlikovano in to pa velja za renski oziroma za Riesling Laški, tako bo treba povedati. Ja, tudi recimo kakšna dobra kapljica k kakšnemu kosilu se prilega. Sicer pa danes boste seveda potem v nadaljevanju tudi še slišali štajerski portret po žurnalu kolegic in kolegov deželnega studija ORF, pa bomo potem spregovorili o uspehu na tekmovanju Melodije morja in sonca v Portorožu ali pa recimo tudi o posebnem uspehu mladinskega zbora Danica, ki je sodeloval na državnem tekmovanju. No in seveda bo uspešen tudi lovec, kajti na današnjo nedeljsko popovdne naj ne manjka tudi še lovski kotiček in bog ve, morda bomo do tja pa tudi že vedeli, kdo je bil uspešen na dirki Formule 1 v Silverstonu. To in seveda še marsikaj več boste lahko slišali med drugim v tej današnji oddaji Vikend. Seveda pa ne bo manjkalo prijetne in lepe glasbe. Tako bomo zdaj nadaljevali kar z vokalno skupino Klika in pesmijo Sprašujem se.

sta bila Urošin, ti Anša spis mi odgovor že poznaš. Ja, nekaj minut še do pol petih in kot obljubljeno imam pripravljen tudi na svet. Za vse tiste, ki morda pričatujete ob bodi si kakšnem praznovanju goste ali pa se bi tudi doma radi privoščili za kosilo ali pa drugo priložnost, kakšno dobro vino. Vinarstvo, vino Gaube iz slovenske vinorodne dežele Štajerska beleži namreč lep mednarodni uspeh. Njihovo belo vino Riesling Laški letnik 2025 je v letu 26 prejel 91 Falstaffovih točk, ocenil pa je ga priznani vinski strokovnjak Peter Moser. Gre za pomembno priznanje, saj Falstaff velja za eno najuglednejših vinskih ocenevalnih platform v srednjem evropskem prostoru. Po zapisu z dne 29. junija je vino prepričalo svojo svežino, sortno značilnostjo in vsestranskostjo pri spremljavi jedi. Peter Moser je v kozacu opazil svetlo, slamnato rumeno barvo s srebrnimi odsevi, v aromatiki pa nežen pridih bele hruške, jabolka in manga, ki ga dopolnjujejo nijanse travniških zelišč. V okusu se vino pokaže kot srednje kompleksno s poudarjenim svežim jedrnim sadjem, živahno kislino ter mineralno-citrusnim zaključkom. Nagrajeni Riesling Laški je pridelan iz sorte Laški Riesling oziroma Welsh Riesling, ki je v štajerskem vinorodnem okolju dobro uveljavljena in znana po svoji pitnosti ter svežini. Vino je bilo zorjeno v jeklenih posodah, kar dodatno poudarja njegovo sadnost in čistost izraza. S 13 odstotki alkohola in 3,4 grama ostanka sladkorja na liter sodi med sveža in dostopna bela vina, primerna za širok krog ljubiteljev vina. Pomemben del uspeha je tudi dostopnost vina, saj se njegova cena uvršča do 10 evrov, kar pomeni, da gre za kakovostno vino z zelo dobrim razmerem med ceno in kakovostjo. Takšna priznanja potrjujejo, da lahko tudi cenovno dostopna vina iz slovenskih vinorodnih okolišev dosežejo visoke mednarodne ocene. Za vinarstvo Vino Gaube je ta dosežek pomembna potrditev kakovostnega dela v vinogradu in kleti, obenem pa tudi lepa promocija regije Štajerska, ki svojo tradicijo pod nebnim interiorjem vse bolj opazarja nase tudi zunaj slovenskih meja. Uspeh vina Riesling Laški 2025 tako ni le priznanje posameznemu letniku, temveč tudi dokaz, da slovenski vinarji znanjem, predanostjo in občutkom za lokalni značaj ustvarjajo vina, ki pritegnejo pozornost mednarodne strokovne javnosti. No, morda pa tudi to še namig, kakšno vino lahko drugič postavite na mizo.

Ob 16 in 31 minut pa še kratek postanek tudi na ceste, varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ja, in ta pogled je slejko prej razveselil, kamorkoli ste na poti, imate tako rekoč tudi sproščeno pot, kajti po koroških in južnoštajerskih cestah promet poteka urejeno in brez posebnosti. Nekoliko se občasno lahko tudi zgosti promet tam, kjer so kakšna gradbišča, ampak zastojev nikjer ni. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: posnetek, ki je doma nastal že 25 let. Leta 2001 je bila posneta ta pesem Triglavskega veter v izvedbi takratnega kvinteta Folte Hartmann in ta zapis najdete tudi še na zgoščenki Mi pevci luštni smo. Ob 16:41 minut pa se bomo zdaj podali na Štajersko, kajti v seriji s portreti štajerskih Slovencev in ljudi, ki so se zauzemali in se zauzemajo za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Štajerskem, boste slišali predstavitev Vinka Möderndorferja. Kolega slovenskega uredništva ORF v Gracu, Simon Ošlak Gerasimov, vam bo predstavil pisatelja in režiserja, ki velja za enega najbolj produktivnih slovenskih besednih ustvarjalcev. Pred kratkim pa je gostoval v slovenski čitalnici v Štajerski prestolnici.
1: Vinko Möderndorfer je vnuk znamenitega koroškega učitelja in etnografa Vinka Möderndorferja starejšega, ki se je po plebiscitu kot zaveden Slovenec moral priseliti iz rodne Zilje na slovensko Štajersko. Tam so mu v Celju, kjer je med drugim vodil Mohorjevo, pred kratkim odkrili spominsko ploščo, ki opozarja na pomembnega zbiratelja koroško-slovenskega pripovedniškega izročila. Vinko Möderndorfer mlajši se je rodil leta 1958 v Celju, kjer je končal gimnazijo, nato pa je na ljubljanskem AGRFT-ju diplomiral z režijo igre Snubač Antona Čehova. Möderndorfer se je v teku let uveljavil kot režiser, avtor radijskih iger, pesnik, dramatik in izredno ploden pisatelj s številnimi nagrajenimi deli. V Štajerski prestolnici je pred nedavnim v slovenski čitalnici predstavil svoj najbolj obširen roman z naslovom Druga preteklost, ki tematizira konflikte med Slovenci in Nemci.
2: V bistvu gre za zgodbo večjih družin in ta zgodba se dogaja v 30-ih let, se začne s poroko in se konča pravzaprav

0: Mariboru, v Celju, v Savinjski dolini in so živeli sožitjem, več ali manj z dobrim sožitjem z Slovenci, med sabo so se poročali, imeli otroke, dogajala se je nekaj asimilacija, tako nekako. Ne. Vojna je to vse spremenila, še bolje pa seveda konec vojne spremenil. Ne. In to ni zgodovinski roman, to ni političen roman, to je roman o ljudeh. In tako ga je treba najbrž tudi brati in vidim, da bravci radi posežejo po tej zgodbi in da ga berejo tako. Ne. Je pa seveda roman, ki nosi seveda eno spravno misel, da je preteklost treba pustiti za sabo, kajti preteklost, če jo vlečemo sabo v sedanjost, nam uniči prihodnost.
1: Vinko Möderndorfer je za svoj najobsežnejši roman o dvojezičnosti in identiteti črpal tudi iz lastne družinske zgodovine, ki je povezana s Koroško.
0: Zaradi tega, ker je moj ded bil iz avstrijske Koroške, so bili v Zilske dolini rojeni sicer Slovenci, ampak je bil dvojezičen. No. Najbrž sem zaradi tega bil pozoren no, na prav nemški sloj prebivalstva, ki je bil močen tudi v Ljubljani. Ne? To je bila, ena kavarna je bila nemška, to je bila Kazina, druga je bila slovenska. Še bolje je bilo pa to izrazito v Celju. Tako nekako, da ja, ta neko poreklo, ne, moje poreklo je slovensko. No? Pradedek in prababica sta bila Slovenca, ne? Ampak so bili urojeni pač v dvojezičnem okolju ali pa v Avstriji. Predvsem pa tudi kasnejša zgodovina, detka, to partizanstvo, povojni zapori, srečanje predvojno, preganjanje strani kraljevine, ker je bil pač levičarski učitelj in so imeli za njih poseben tretma in tako naprej. Čeprav jih niso nikoli vrgli iz službe, ne, ampak pošiljali so jih v nemogoče kraje. Tako da ja, vsa ta kalvarija je del moje družine in se seveda v tem romanu pozna.
2: Je med drugim povedal Vinko Möderndorfer v prvem delu tega današnjega štajerskega portreta. Čez nekaj minut po dveh pesmih, potem pa boste slišali še tudi drugi del.

0: Skupina Hazard je bila tu še 8 minut do 5 in je seveda še tudi čas, da zaigramo in vam predvajamo še drugi del današnjega štajerskega portreta, v katerem vam predstavljamo pisatelja Vinka Möderndorferja, ki velja za enega najbolj plodnih slovenskih besednih ustvarjalcev. V drugem delu tega portreta boste danes izvedeli več o romanu, ki ga je predstavil v Gradcu.
1: Roman Druga preteklost Vinka Möderndorferja igra v fiktivni slovenski vasi v začetku 20. stoletja, kjer se prepletajo usode različnih slojev Slovencev in Nemcev. Sprva identiteta ni ključnega pomena, nato pa z bližanjem vojne naraščajo napetosti, pojavljajo se nemškutarji in prihaja do konfliktov. Čeprav je dogajanje romana nameščeno na mišljeni lokaciji, so avtorja vedno spet nagovarjali bralci, ki so prepoznali svoj rojstni kraj.
2: Kraj se imenuje Dolina. Je kar obstaja veliko krajev v Sloveniji, ki se imenuje Dolina. Ne? Namenoma sem se zognil tudi drugih prepoznavnih krajevnih zadev nisem, sem namenoma jih spuščal, ne, tako da zato, da se ne bi ljudje, ne da se bi, da bi jaz kaj skrival, pa da bi se ljudje ne prepoznali, ampak jaz pišem fikcijo, no ni zgodovina, ne, in pol seveda jasen, če si v tej fikciji preveč konkreten z nekim krajem, pol začnejo to ljudje reči, ja, pa sej ni tako bilo, pa ta jaz pa, no, ampak vsem so ljudje ne prepoznavali, ampak nekak so, ja, prepoznavali svoje kraje, ne, in me je gospa enkrat telefonirala, da je to njen kraj, da je to res njen kraj, in sem rekel, gospa, veste, pa ni, ne. Ne, pa je, jaz poznam to graščino, takšne ljudi in tako naprej. In to se je potem ene parkrat mi zgodil, ne, da so to, in to me je veselil, to pomeni, da je ta moja zgodba živa, da so to zgodbo različni ljudje zares v detajlih zares doživljali, ne? In to je dobro, no? To se mi zdi, da se mi je posrečil.
1: Nemški prevod romana Druga preteklost je šel ravno v letu gostovanja Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2023. Pripravil ga je univerzitetni profesor in vodja Inštituta za slavistiko v Gradcu Andrej Leben v sodelovanju z znanim literarnim prevajalcem Ervinom Köstlerjem.
2: Andrej je najverjetno, jaz sem ga občudujem, da je to se lotil in da dobro naredil. On je izjemen prevajalc. Jaz takrat na Frankfurtu nisem bil, ker sem imel COVID, ne, ker sem zbolil in sem bil pa potem na Dunaju na knjižnem sejmu, ampak to ni isto, no, skratka, zamudil sem svojo življenjsko priložnost.
1: Pisatelj Vinko Möderndorfer si želi več sprave med vsemi Slovenci, ne glede na politično prepričanje.
2: Politiki ustreza, da so ljudje skregani, zato ker potem politiki lažje vladajo. Ne. Jaz mislim, da se je sprava zgodila že davno, davno. Drugič se je zgodila v Rogu z predsednikom Kučanom pa nadškofom, ampak še vedno kujejo to maščevanje. Pravzaprav eni in drugi, no. In to ni v redu. To ustreza samo politiki, ne. Vleče na plan neke krivice, neke zgodbe, neke zadeve. Jih napihuje, si zmišlja okrog njih laži. In s tem razdvaja ljudi, ne. Razdvaja ljudi. Neti sovraštvo, to je pa zelo, zelo nevarno, ne. To vemo iz zgodovine, čeprav se iz zgodovine nič ne naučimo.
1: Knjiga Druga preteklost Vinka Möderndorferja izšla pri založbi Goga, v nemškem prevodu pa pri založbi Rezident.
0: To je bil današnji štajerski portret, ki ga je po ustaljeni navadi pripravil kolega Simon Ošlak Gerasimov. Zdaj pa je časa še za dve kratke pesmi, vse do 5, ko bo na vrsti potem žurnal kolegic in kolegov deželnega studija URF. Na to pa se spet slišimo nekaj minut po 5 uri.

0: Koroški pevski zbor Valentin Polanček z Obirskega je bil to. Naj vse nas pesem dviga naslov pesmi, ki smo jo ravno kar slišali 10 minut pred 17:30. Ja, včeraj je v Portorožu se nekaj posebnega spet dogajalo. Sicer pa je ves konec tedna znova dišalo po poletju, glasbi in tudi tradiciji. Na 45. festivalu Melodije Morja in Sonca je včeraj stavila pesem Drugačna je le noč, ki sta jo zapela Drago Mislej, Mef in Marina Martensen. Zmagovalna skladba je prepričala tako žirijo kot občinstvo in radijske postaje, svoj delež pa je dodalo tudi telefonsko glasovanje. Pesem je intimna, čustvena in zrela, nekakšen pogovor med izkušnjo in mladostjo, med dvema človekoma, ki se dobro poznata. Prav ta občutek iskrenosti je bil očitno tisti, ki je letos najbolj nagovoril občinstvo. Mef je po razglasitvi povedal zelo lepo misel, da bi si pravzaprav želel, da bi zmagali vsi. Z Marino Martensen pa sta razkrila še, da bosta po tej zmagi izdala tudi album. Sicer pa je poseben trenutek večera pripadal tudi Otu Pestnerju, ki je prejel nagrado Melodije Morja in Sonca Legenda. To je priznanje za izvajalca, ki je s svojim delom zaznamoval festival in slovensko glasbeno sceno nasploh. In če govorimo o Otu Pestnerju, govorimo o enem najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. Njegova prisotnost na festivalu je bila tako tudi lep opomnik, kako močno so Melodije Morja in Sonca povezane z domačo glasbeno zgodovino. Sicer pa je festival ponudil še vrsto drugih priznanj. Mef je prejel tudi nagrado med MMS Autor, skupina Runner je osvojila nagrado MMS Bodočnost in nagrado Danila Kocijančica za najbolj obetavnega izvajalca oziroma avtorja. Čisto novo nagrado Bertija Radoška pa je dobil Lijan Kozlar Luigi. V auditoriju Portorož so nastopajoči 45. Melodij Morja in Sonca končno v živo prvič predstavili 14 novih skladb. Delček teh je občinstvo lahko že predpremierno slišalo v kratkih predstavitvenih videosposnetkih na posebni podstrani RTV Slovenija. Eto, vidite, Slovenija pa je sicer festival tudi letos pospremljena na televiziji, radiju in spletu. Večer sta tudi letos povezovala Rolera Flego in Mario Galunič. Dogajanje pa so popestrili še posebni gostje, med njimi italijanski kant avtor Bungaro, projekt Moulin Rouge in ob zaključku še Lea Sirk. Festival Melodije Morja in Sonca tudi po 45 letih ostaja prostor, kjer se srečajo poletje, melodija, nostalgija in nova slovenska glasba. Letos pa je v spominu zagotovo ostala predvsem pesem Drugačna je le noč in potem tudi poklon legendi Otu Pestnerju. Sicer pa zdaj prisluhnimo tudi prav te zmagovalni skladbi Mef in Marina Martensen. Drugačna je le noč.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj, če bi prižgala eno, tako ko sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal.

0: ansambl Slapovi, Nuša de Renda, ko mi rečeš, da me ljubiš. 5 minut čez pol šesto uro je. Ja in bomo seveda še nadaljevali o uspešni zgodbi. Linz je bil med 29. junijem in 2. julijem prizorišče enega največjih praznikov mladinske zborovske glasbe v Evropi. Na zveznem mladinskem pevskem tekmovanju Bundesjugend Singen 2026 so se zbrali otroški mladinski zbor iz vseh avstrijskih dežel ter v 4 dneh pokazali, kako raznolika, kakovostna in živa je avstrijska zborovska scena. Dogodek, ki velja za največje tovrstno mladinsko zborovsko tekmovanje v Evropi, je znova dokazal, da petje ni le umetniški izraz, ampak tudi prostor srečavanja, sodelovanja in skupnosti. Na poti do zveznega finala so morali zbori najprej skozi okrajna in deželna tekmovanja v Lincu, pa so na to nastopili najboljši med najboljšimi. Med njimi tudi številne odlične skupine iz šolskega in obšolskega okolja, ki so vsak po svoje prispevali k izjemnemu glasbenemu utripu mesta. Pri tekmovanju pa je letos sodeloval tudi mladinski zbor Danica, ki deluje v okviru Slovenskega kulturnega društva Danica. Za zbor in njegovo društveno okolje je bila uvrstitev na zvezno raven velik dosežek, saj pomeni, da je skupina že v predhodnih stopnjah prepričala strokovne komisije in se na to v Lincu predstavila med najvidnejšimi mladinskimi zasedbami v državi. Mladinski zbor Danica je tekmovanje končal z zelo dobrim uspehom, kar je pomembno priznanje tako za mlade pevke in pevce, kot tudi za širši slovenski kulturni prostor na Koroškem. Uspeha pa je bil izredno vesel tudi zborovodja Tobias Mistelbava, ki je v pogovoru tudi povzel dogodke zadnjih dni.
1: Letos se sodelovalo 800 pevk in pevcev iz različnih dežel avstrijskih in je doživetje v tem smislu, da srečaš druge zbore, kako delajo, kako oni pripravijo se na to tekmovanje, kako oni pojo. In seveda smo mi tudi naš del prispevali z našim nastopom. Tekmovanje je pa kar zahtevno, saj imaš nekaj pesmi za pripraviti vnaprej, svoj program, in potem imaš pa še 2-urno pesem, se pravi, imaš 2 ur časa, da se naučiš eno čisto novo, sestavljeno, komponirano skladbo, ki se potem teko 2 ur moraš naučiti in potem predstaviš.
0: Že samo sodelovanje je velik uspeh, kajti to je niso mače solze in moraš narediti celoten korak, da prideš to do tja.
1: Ja, točno. Pred 2 mesecem je bilo deželjno tekmovanje mladinskih zborov in smo tam dosegli najboljšo oceno zlato medaljo, tako rekoč, in so nas potem skupno z še 2 zbori iz Koroške poslali zdaj v Linz. In smo bili prav veseli, da smo lahko sodelovali.
0: No in prav na tem tekmovanju ste odrezali zelo dobro, tako da ste v tekmovanju zaključili z zelo dobrim uspehom, v bistvu skoraj najboljše, kar je sploh mogoče.
1: Ja, točno. Imaš točke, žirija te ocenjuje, nekaj 30 točk je tisti pripravljen program, ki ga že imaš, 20 točk je pa prav tista skladba, ko imaš 2 ure časa, da se na njo pripraviš in jo potem še prezentiraš, tako da smo dosegli nekje okoli 40 točk, tako da smo dobili 2. najboljšo oceno in smo zatem zelo, zelo zadovoljni.
0: No in če pomisliš, da so seveda bili zbori iz vse Avstrije, potem pa nekako kot pod navodnicam majhen društveni zbor priti do te odlike, je že tudi nekaj posebnega, daje zagotovo tudi navdiha in pa vzpodbuja za prihodnost?
1: Seveda, mladi so bili zelo veseli, da so lahko šli zraven in smo se imeli res fajn, tudi družabno, bila skupnost je bilo zelo lepo doživetje. Primerjava je seveda težko narediti, ampak seveda smo zelo ponosni na naše mlade, da so kljub temu lahko sodelovali v Lincu.
0: Je del zborovodja zmagovitega zbora Tobias Mistelbauer. No, nastop mladinskega zbora Danica je imel poseben pomen, pa tudi zato, ker predstavlja glas mlade slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Na takšnih velikih državnih odrih ne gre zgolj za glasbeno dovršenost, temveč tudi za vidnost jezika, kulture in identitete. Danica je s svojo prisotnostjo v Lincu pokazala, da slovenska zborovska tradicija na Koroškem ostaja močna, ustvarjalna in trdno povezana z mladimi generacijami. In če je Linz letos zazvenel kot mesto mladinske zborovske energije, potem je mladinski zbor Danica poskrbel, da je v tem skupnem zvenu posebej jasno in ponosno zazvenela tudi slovenska pesem. Toliko tudi o tem uspehu, ki mu velja seveda tudi čestitati. Pa prvi pojo, tako pa bo zdaj tudi zapel mladinski zbor Danica, pesem, ki je bila posneta na novoletnem koncertu Danice leta 2022.

Mladi korenjaki so bili to ob 6:15 in ker je danes nedeljsko popoldne, pa je zdaj tudi čas za...

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: Na sporedu je torej Lovski kotiček. In tudi tokrat je naš gost v Lovskem kotičku slovenskega sporeda URF Hanzi Weber iz Želuč. Izkušeni lovec je opravil lovski izpit pred 44 leti. Bil je lovski čuvaj, lovovodja in vodja tečajev za razsekavanje divjadi pri koroškem lovstvu. Če prestopiš prag njegove hiše, se v galeriji vrstijo kosmične živali, divjad z celega sveta. Nešteto jih je imel lepih lovskih doživeti. V pogovoru z Aleksandrom Makom pa Hanzi Weber pripoveduje tudi o nepozabnih lovskih izletih v države nekdanje Jugoslavije.
2: To nam pozabil, mi smo veliko jahali v Sarajevo, predaj je vojsa prišla, smo dobre prijatelje imeli. Mi smo pa potle lovca direktarja, pa RLD so nas vozile, hosi povabile, poj smo pa žijamo dobro na ulebi, je pa moj prijatelj, to me direktarje rejo, veste, vi imate medvede, mi pa imamo tudi medvede, a pa bo v stavšale je. Je pa odal, jume, to je pa Gitavo, potle smo pa mi 7 jahu do Bečovsa, smo tadle medvede streljali, oni smo pa ho si povabili, oni so pa pri nas tudi medvede streljali, co mindest murmelne, svisca, zato to je tudi pija.
3: To se pravda, ste jih malo nabajsali.
2: No jo, nabajsali direkta je Frejdemov, je ho si prišel, je jedr ja v idu, mi smo povabili, ha, smo pa mi do ti prišli, smo pa tu bili povabili, ne, Frejlih pri Ilah je ho plačil, a pa Gaudo je svoj tehlih nabiva.
3: A upaj je recimo lovna medveda, medved ima ja izrazito dober nos, a je to težko dobiti, a moš to v zaprti preži jahat bolj, a pa je to?
2: Ne, ja, tadle medvede, ja pe vječovtajo zato, imajo vol, odtedi so vol o medvedu imeli čaš je na ček, tam pa futrajo je, potle pa čaš ali pride, no smo vse strele na ček.
3: A je has pa ti v plenu?
2: Ja, jaz sem na mina strelil, hne so vse veliče strelil, pa meni poznal nisem, te je me pa vodil, je pa rejel velik, velik, no potle tot pridem, je pa tedi per bil za nevo smred il.
3: A upaj šve pol naprej, a sa to v Sarajevo na šopu bolj sadun pelo upaj to bo?
2: Ja, tedi je še Slovenija bila, Jugoslavija. Da smo naložili pa v Slovenijo pilali, zato tam smo tudi dobre prijatelje imel, tam smo potle calegali, cabirkali, pa pojedli tam v Slovenijo. Also potle to je dobra prata viva.
3: In pa sem pa našel pa pusto?
2: Ja, ja, potle sem pa cala preparirati nav, potle sem pa, prej smo ja v šuo vol ohodili, potle sem pa tam mit vzel, avti noto pasa, fejn zadja, poj so otroce, so pa tepe bunral, ha pa štrajlal, ha no medveda.
3: A si maše avta o zgodnje?

0: by co čez a ty rozširat dnes tu mal požíjaš?
1: Ne, to zapuží nám som živol, če z godbe mou veliko s mojim priateľnám. To smir moj byť, prav to smo tu da v Sarajevo, fyr, ale do Prnika, do Tipri damo pa môj priateľ ruksoka čeme. So, temno treje pa mal več municione bu, pa alaubano, pa je pa pustu hasriert halne v Flughofen, aby to dons naredo, to ojnamo pozable, to je za prote, direkta, ale pa te močimo, da je hosi onrufu, ti so pa te druge den, ruksok do ti posvale, smo pa spet na njem podjašle.
0: Dejal si, da precej redno, ja haš tudi divje prašiče na Hrvaškem, a si že aeha marjasca tudi u plenu.
1: Ja, po pogonu sem že ne pamajacu strelil sem srečomu na čeki, pa čas strelam tače veliče, on je otače za pojeste 30-40 ilje ne bolje.
0: A upa je recimo ta lovna divjega prašiča, to je verjetno vse v gibu, to je ni ta enostavno bolj mirno pridejo.
1: No ja, na pogon že šitro pridajo, to mož dobro šit svite, ali se pa na čeki pa čaš je, ali se šlišeš je nič ozame, co pa te miži na so, co pa zdi vzel
0: se. A se ti pa ta divjačina zdi, a je dora?
1: Za me je zvo dora, ja, pa zvo interesantno, ali se je nerejše na divje svine sedim pa čaam je, to je najlepše zdi.
2: Tako, lovec in lovski čuvej Hanzi Weber iz Želuč, ki bo zlasti zaradi njegovih bogatih lovskih doživeti, tudi prihodno nedeljo gost v lovskem kotičku slovenskega sporeda URF. Hanzi je lovil po vsem svetu, v Kanadi, Južni Afriki, Kazahstanu, Kirgiziji in Bogveki. Lovil je na 5000 metrih nadmorske višine, lovil je pri 50 stopinjah mraza. Več o tem pa boste slišali prihodno nedeljo ob približno 17:04 v Lovskem kotičku.

Ansambl Petka je bil to s pesmijo Nekoč bo prepozno, ko je ura že 17 in domala 58 minut, kar pomeni, da bodo čez 2 minuti frekvenco prevzeli kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora. S tem pa zaključujemo današnjo nedeljsko radijsko popovdne slovenskega sporeda URF. Morda za konec še tudi kratka športna vest za vse tiste, ki ste pristaši Formule 1. Charles Leclerc je zmagovalec velike nagrade Velike Britanije v Silverstonu. Dirkač Ferrarija je po odličnem štartu prišel do prve letošnje zmage, drugi je bil George Russell z Mercedesom, tretji pa Lewis Hamilton v drugem Ferrariju. Ja, hitro bomo odpeljali tudi vlak do 6. ure, tako da mi preostane le še, da se zahvalim za vašo pozornost in vas vabim, da potem tudi jutri zjutraj spet prisluhnete slovenskemu sporedu URF, ko vas bo 6. zjutraj naprej prebujal kolega Miran Kelih. Dominik Hudl pa vam želim še lep nedeljski večer in prijetno noč. Do prihodnič. Srečno.

Poslušate oddajo Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdrav namenjam tudi vsem poslušalkam in poslušalcem na avstrijski strani, ki oddajo Samotni potnik spremljate na programu Radija Agora. Obdobje poletnih različic naše oddaje tokrat izjemoma začenjamo z novo glasbo. Slišali smo singel Old Mission, ki so ga posneli teksaški glasbenik Six Missing in nam dobro znana newyorška zasedba Sass. V nadaljevanju bomo zavrteli novi album skupine Sass, imenovan Counting Sunsets. Izdan je bil 15. maja letos. Zasedbo v aktualni postavi že nekaj časa sestavljajo Jonathan Gregg, Pat Irwin in Bob Holmes, instrumentalisti in mojstri zvočne produkcije. Na album Counting Sunsets je skupina Sass umestila 10 instrumentalnih kompozicij. Vse so poimenovane z naslovom Sunset in označene z zaporednimi številkami od 1 do 10. Vabim vas na zvočno potovanje. Plošči bomo prisluhnili v celoti.

Slišali smo novi album Counting Sunsets newyorške zasedbe SAS. Oddajo Samotni potnik bomo sklenili s kompozicijo Traverse, ki so jo člani skupine SAS ustvarili z glasbenikom TJ Damzerjem. Ta deluje z umetniškim imenom Six Missing. Z instrumentalom Traverse, ki je bil kot single izdan lanskega novembra, vam Jure Bajt želim lahko noč.

Punker, vsak iz vetrun se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in